0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadranskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

festival ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedre.

nežno. Pjena škaklja stopala na obzoru, zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena je otkazano više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je obustavio proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Vijesti.
0: Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Jučer je u Glini na Dan grada i u povodu 180. obljetnice nastanka melodije hrvatske himne otvoren prvi trg hrvatske himne u Hrvatskoj. Novi javni prostor posvećen je himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju 1846. godine upravo u Glini uglazbio Josip Runjanin. Trg je uređen uz kuću hrvatske himne kao mjesto okupljanja i održavanja kulturnih događanja, te je podsjetnik na važan dio hrvatske kulturne povijesti.
1: Vijesti.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi. Biti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuje se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Sport.
0: Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg predkola svladala finski Ilves s 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su trenere Rijeke Matjaš Kek i veznjak bijelih Niko Janković.
4: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskoristamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
5: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, idemo gore pobijediti i proći dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu 13. ovog mjeseca u finskom Tampereu, gdje će Rijeka od 18 sati braniti prednost.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Dobro vam jutro. Poštovani naši, 6 sati i 8 minuta, uplovili smo u petak dok je to još uvijek moguće, dok se nismo nasukali sukladno svemu onome što se događa. I ovih dana počinjemo s našom četverosatnom akcijom. Branimir Bošnjak će tonski realizirati emisiju, Miljenko Gambiraža će također pridonijeti s odabirom glazbe, s glazbenim brojevima. Moje ime je Vedran Drabek, otvorite širom prozore, vani trenutno, s naglaskom na upravo trenutno, ima zraka, za poslije ne garantiramo ništa, uostalom uobičajeno. Radio je tu za vas, naš jutarnji program koji je upravo počeo, stoga još jednom dobro vam jutro.

Naravno, svih ovih dana nas je zanimao najviše kraj što se tiče vremenske prognoze i temperaturnih činjenica. Najviša dnevna za danas od 34 do 37, ali generalno prognoza nešto drugačija. Za istok zemlje djelomica sunčano uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. Međutim, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. S naglaskom na ovu riječ mogući. Vjetar umjeren od sredine dana na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura u ovim jutarnjim satima od 19 do 22. Pa da provjerimo kakve su nam trenutne vrijednosti. 21 stupanj je trenutno u Osijeku, u našem gradu, relativna vlažnost 71%, tlak zraka 1013 hektopaskale, puša nam zapadni vjetar brzinom od, kažu u DHMZ-u, 2 metra u sekundi. 21 u Osijeku, ista temperatura, isto je izmjereno i u Slavonskom Brodu. 22 Gradište, Krežupanje, Vukovar, 25 Daruvar i već 27 koliko mjere u Kutjevu.

0: Osijek Info.
1: Osječki zoološki vrt ponovno organizira noćni kamp za djecu od 8 do 12 godina. Boravit će u zoološkom od 18 do sutra u 11 sati, spavati u šatoru, hraniti životinje, sudjelovati na radionicama i obići vrt noću sa svjetiljkama. U jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk danas počinje trodnevni srednjovjekovni festival. U Slatinskom Drenovcu posjetitelje očekuje program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi ovoga vikenda, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogata gastronomska ponuda. Festival će početi programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu. U očekujem trenucima mjerimo 21 stupanj, relativna vlažnost je 71%, tlak zraka 1013 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 7. kolovoza, kaže datum, a godine 1494. Izdan je Senjski glagolski misal, prva knjiga Senjske glagolske tiskare s podacima gdje i tko je tiskao ilustrira prodor narodnog jezika u liturgijski. Sačuvana u tri primjerka koje se čuvaju na Cresu, u Sankt Petersburgu i Šećenju. U 1893. u Dubrovniku rođen Vlaho Paljetak. Popularnost je stekao kao skladatelj i šansonijer na mnogim nastupima i s nekoliko snimljenih gramofonskih ploča. Prvi veliki uspjeh bila mu je pjesma Adio Mare, a uslijedili su popevke Sem Slagal, Fala, Marijana itd. 1932. rođen je etiopski atletičar Abebe Bikila. Ostao je zapamćen kao maratonac koji je trčao bos, postavio je svjetski rekord i osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Rimu 1960. A cijelu je priču ponovio 4 godine kasnije u Tokiju i tako postao prvi maratonac koji je pobjedio na 2 olimpijadama. 1947. splav Kon-Tiki nakon 101 dana plovidbe preko Tihog oceana završio je 6800 km dugo putovanje od Perua do otočja nedaleko od Tahitija. 33-godišnji norveški antropolog, to je Herdal, i petročlana posada tako su dokazali teoriju da su davne civilizacije Polinezije i Južne Amerike komunicirali. Kon-Tiki je bio splav izgrađen od drveta i domorodačkih materijala. Jedini moderni uređaj koji su ponijeli bio je radio, a jeli su samo suhu hranu, lovili ribu i pitku vodu nosili u 56 posuda. Herdal je o putovanju napisao bestseller, a dokumentarac je 1951. osvojio Oscara. 1958. rođen je Bruce Dickinson, pjevač engleske grupe Iron Maiden. 1954. rođen je Rajko Dujmić, vođa Novih fosila.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila euro... Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Okičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tak.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokriju tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženi svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prije podne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
0: Svijet. Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak. Znači, Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalja ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
12: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
11: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
14: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslje podne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
15: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvjesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
16: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
15: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
14: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskoga garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
17: Shakespeareov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
18: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u ovoj zadnjoj sceni kordeliju na leđima.
17: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
18: Ima nekog džavla u tome starenju.
17: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljevstvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
19: Racionalno da, ok, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
17: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
14: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
14: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji i dalje sunčano i vruće, bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
14: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
21: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad za domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Zapan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
20: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
22: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vaisanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
20: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
23: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli.
20: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
24: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
25: Jesi dobro to ugasio?
26: Ma neće biti ništa.
24: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula, Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
1: Oglasi.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi. Prvi program.
5: Jutarnji program Radio Osijeka.
6: Hit tjedna.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Razbudi se, budi se uz svoj. Radio Osijek.

Dok u Aziji, dok korejski poluotok pogađa toplinski val, sjevernokorejski državni mediji predlažu sve. Od pileće juhe do one od psećeg mesa kao načine suočavanja s tim, a Kim Jong-una prikazuju kao vođu koji podnosi teške uvjete zajedno sa svojim narodom. Državna televizija naime u četvrtak je izvijestila da je temperatura dosegla 36,7 stupnjeva, što je najviša temperatura od kako se u zemlji vodi evidencija o vremenskim prilikama. U zdravstvenom članku objavljenom 2. kolovoza u listu vladajuće stranke dobropoznatom Ron Dong Sin Moonu, citiran je liječnik u općoj bolnici u Pjongjangu koji preporučuje osvježavajuću hranu poput lubenice, krastavaca i mango graha, kao i hranjivu hranu uključujući juhu od psećeg mesa. Oživljavajući staru izreku da čak i ako se juha od psećeg mesa prolije po vrhu stopala tijekom psećih ljetnih dana, postaje lijek. A sve to prenosi HINA. Ne znam što bih iskomentirao na sve ovo, mi ćemo ipak poštedjeti čuke, jer da je drugačije, barem kod nas, to bi bio

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Aroma je d.o.o. za pripremu i usluživanje hrane, traži dva konobara i jednog kuhara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095-358-8060 do 17.8. Zuber d.o.o. traži tri građevinska radnika. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 091-253-9644 do 23.8. ADO d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, znanje engleskog jezika te radno iskustvo 3 godine. Javiti se putem maila goran.sbegovic@ado.hr do 13.8. Dom za starije osobe Topli dom traži 5 njegovatelja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095-358-8060 do 17.8. Tendela gradnja je d.o.o. za građevinarstvo i usluge traži jednog montera za postavljanje zidnih obloga, knaufa. Potrebna završena osnovna ili srednja škola ter jedna godina radnog iskustva. Javiti se putem maila tendela.gradnja@gmail.com do 14.8. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide da.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Jutarnji program Radio Osijeka.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U ovim trenucima u javno savjetovanje upućene su izmjene zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine. Novost će se odnositi na gotovo 200.000 branitelja, a svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatno će se vrednovati pri izračunu mirovine. Izmjene predstavlja ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, nakon čega bi zakon u rujnu trebao biti upućen u saborsku proceduru. Nastavljamo s najavama današnjih događaja. U Osječkom zoološkom vrtu ponovno se organizira noćni kamp za djecu od 8 do 12 godina. Boravit će u zoološkom od 18 do sutra u 11 sati, spavati u šatoru, hraniti životinje, sudjelovati na radionicama i obići vrtić vrt noću. U jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk danas počinje trodnevni srednjovjekovni festival. U Slatinskom Drenovcu posjetitelja očekuje program posvećen povijesti, srednjovjekovne tradiciji i viteškim vještinama. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi ovoga vikenda, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program bit će praćen i bogatom gastronomskom ponudom. Festival će početi programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, upravo u Slatinskom Drenovcu.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
2: Pobjeda nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su u Litviš čak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu, te Pajaziti, Dalesoni i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
3: Danas već biti još budućnost. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
2: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, uz promjenjivo na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren. Od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 69%, tlak zraka 1014 hektopaskale, puše sjeverozapad. Pa ni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: S nama je Alen Pajić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, dobrodošlica.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba iz Hrvatskog autokluba.
1: Alen, pred nama je još jedan udaran turistički vikend, pa nas zanima kakva je situacija na pravcima prema moru, ali prije svega ovdje kod nas u Slavoniji i Baranji.
2: Je, imate pravo, evo petak je, pred nama je još jedan udarni turistički vikend u ovoj turističkoj sezoni. Trenutna situacija i nije tako loša, ima naravno prometa, pogotovo ovdje oko Zagreba, tu se spajaju autoceste iz smjera Mađarske, Slovenije, pa sve, sav taj promet ide na autocestu A1, tako je i jutros, ali za razliku od prošlog vikenda ili subote, danas je još uvijek relativno u redu. Ima dosta prometa ovdje na Zagrebačkoj obilaznici, dosta prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, no barem za sada se vozi bez većih gužvi i zastoja. Što se tiče Slavonije, relativno mirno, ne samo u Osijeku, već i na ostalim cestama u Slavoniji. Autocesta A5, državne, županijske i lokalne ceste na području Slavonije za sada sve u redu. Naravno, na autocesti A3 Bregana Lipovac dosta tranzitnog prometa i danas, što je običajno, pogotovo za petak. Na gotovo svim ovim graničnim prilazima s Republikama Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera više satna čekanja, pogotovo na graničnim prilazima Bajakovo i Tovarnik, i to u oba smjera. Imali smo par prometnih nesreća, incidentnih situacija na našim cestama. Evo i danas nas očekuju ekstremno visoke temperature. Za sve one koji misle danas putovati, budite oprezni, imajte sa sobom dovoljno tekućine, dobro isplanirajte svoje putovanje. Za one koji baš ne podnose vrućinu, možda je bolje da putuju ili rano ujutro ili kasno navečer, kada ima i nešto manje prometa na našim cestama, kako bi izbjegli gužvu i zastoje. Za kraj, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Puno hvala, evo poštovane slušateljice i slušatelji, čuli ste najnovije prometne informacije, a one su nam stigle ovoga jutra od Alena Pajića iz Haka. Do slušanja.
2: Do slušanja, pozdrav.

Lijepo je čuti, nama uvijek drage Fluentese, kada spomenu da je voda stigla do grla, ali joj, daleko smo mi od toga. Trenutno Drava, -177, izmjereno u 8 sati, ali daleko bolje stanje nego što je to bilo prije nekoliko dana, dakle vodostaj polako ide prema gore, ali još je to uvijek daleko, daleko od onih vrijednosti koje bi zapravo trebale biti u ovim mjesecima. Što se pak tiče temperaturnih, počela je pečnica, počelo je opet pržiti, 29, evo u Osijeku i prije 10 sati, 28 stupanj niže Gradište kraj Županje, Vukovar, Daruvar 27, 26 Gorice kraj Nove Gradiške. Maksimalne vrijednosti, daleko, debelo, kako god vam je milo i drago, preko 30, odnosno 34 pa do 37, a vidjet ćemo hoće li doći do ponešto lakšeg disanja u poslijepodnevnim satima, kako je to najavljeno, odnosno do kratkotrajnog osvježenja lokalnog pljuska s grmljavinom ili lokalnih pljuskova po najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda. 9.31, pustit ćemo glas i u nastavku ili sada već pred kraj našeg jutarnjeg programa, ali prije toga parni valjak.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Stižu Dario Vračević i Željko Kovačević. Dobro jutro ili dobar dan, momci? Kako, ko slavi, kako se, ko osjeća?
2: Dobro jutro.
1: Može.
2: Sad podneva je jutro, pogotovo kad je ljeto, pa ljudi odmaraju i polako pripremaju si dan, tako da razmišljaju gdje će poslije podneva kupanje. Bar se nadam da je tako. Mi smo pred Arheološkim muzeom, s nama ravnatelj Tomislav Hršak i pričamo o jednom nasukanom brodu. Sad, kakve to veze ima s vama, to mi je posebno zanimljivo. Prije nego što mi odgovorite, malo predstavite zapravo taj projekt o kojem smo mi i govorili u programu Radio Osijeka. Jedan zanimljiv projekt izgradnje, odnosno rekonstrukcije, zapravo izgradnje jednog rimskog broda.
3: Tako je, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima. Evo danas...
2: Znači, vi ste se ranije digli nego ja. Meni je jutro još.
3: Pa dobro, mi smo ove godine planirali sa našim njemačkim partnerima prezentaciju replike rimskog broda u Osijeku. Rimski brod je bio stigao, već smo našli mjesto za njega u luci, novoj luci ispod bolnice. Međutim, imali smo nekih tehničkih poteškoća da bi ga dovezli na to mjesto i nažalost ova situacija koju zapravo niko nije očekivao, da će vodostaj Drave toliko pasti, nam je ostavio brod na suhom, tako da sad poduzimamo neke korake da to pokušamo napraviti, da se brod vrati u vodu i da ga konačno osječka publika može i vidjeti.
2: Plovanje došao je do mjesta gdje je trebala biti rekonstrukcija i onda se dogodilo ovo, kao ove klimatske promjene.
3: Pa da, nije došao do mjesta gdje je trebao biti postavljen, nego je ostao tamo gdje smo ga istovarili u Dravu. I kažem da, iskreno nismo se nadali da će nas vodostaj ovako zeznuti i sad u suradnji s našim njemačkim partnerima pokušavamo iznaći rješenje da brod ponovo vratimo u vodu. Nije to baš tako jednostavno, ali napravit ćemo sve što je u našoj moći da se to desi i da brod konačno bude tamo gdje bi trebao biti.
2: Dobro, gdje će biti? Ako bude, kad bude, kad se digne vodostaj?
3: Pa ja se nadam da kad uspijemo to, da bi ga trebali onda predstaviti barem malo na jesen našoj osječkoj publici, našim sugrađanima u ovoj novoj luci koja je napravljena u sklopu rekonstrukcije cijele obale. Kažem, bojim se da ćemo morati čekati da vodostaj malo naraste, nadam.

0: se da se to neće odužiti do dugo u jesen.
1: To će onda biti nova atrakcija, dakle neposredno iza željezničkog mosta, nizvodno Dravom, u onoj novoj, nazvat ćemo je Zimskoj luci, zapravo onom lukobranu, tamo bi se trebao nalaziti brod.
0: Tako je, tamo bi se trebao nalaziti brod, pa će se onda moći malo obić. Mi smo i planirali neke aktivnosti vezano uz to, evo kažem, malo nas je ovo sve zateklo, ali evo nadam se da sa dolaskom hladnijih dana i sa porastom vodostaja ćemo uspjeti riješiti taj problem.
1: Brod u vlasništvu sveučilišta Friedrich Alexander?
0: Tako je. To je jedan europski projekt koji je započeo prije nekoliko godina. Oni su izradili rekonstrukciju tog broda. Brod je već gostovao u nekoliko europskih zemalja, evo, vezano uz zapravo te granice Rimskog carstva i taj limes kod nas. I evo, nadamo se da ćemo ga i mi moći predstaviti.
1: Bili smo mi opaki rimski grad.
0: Pa jesmo, evo, i sa niskim vodostajem i Zdrave izviru, nove vizure Osijeka, tako je to, može se sad vidjeti taj rimski most koji je ispod Javora. Svakako je Rim ovdje imao jedno dobro uporište i kao što vidimo i prije 2000 godina prelazili su Dravu.
2: Znali su. Kako je bio vodostaj u to vrijeme, ne znam, nadam se da ih nije patio kao što pati nas danas.
1: Meni je uvijek zanimljivo da su oni cijeli svijet, barem ovaj sebi poznati svijet i nama poznati rimski svijet, osvojili u sandalama. Sad možda je bilo onda isto nekako vrijeme koje je pogodovalo takve vrsti obuće.
0: Pa... dobro, nisam siguran da su baš svuda išli u sandalama, sigurno su imali nekakve i neku drugu obuću koja je bila primjerenija određenim klimatskim...
1: Tako mi treba kad sam se upustio u razgovor sa ekspertom. Dobro, znači brod će biti spašen, na jesen ćemo ga najvjerojatnije vidjeti na mjestu gdje je trebao biti postavljen i zapravo manje više sve u redu.
0: Pa ja se nadam da ćemo uspjeti to napraviti. Kažem, da, malo nas je nizak vodostaj zapravo zatekao, ali evo, pokušat ćemo napraviti sve što je u našoj moći da se to što brže sredi i da brod dođe na mjesto gdje bi trebao biti.
1: U arheološki možemo i u skupinama i sami uz najavu.
0: Pa da, evo, upravo smo neki dan otpratili izložbu Nazad u Italiju, pripremamo neke nove projekte za jesen, evo, ako mogu najaviti, uskoro nam dolazi jedna velika lijepa izložba iz Arheološkog muzeja u Splitu, riječ je o izložbi Memento Mori, o istraživanjima nekropole u Saloni 80. godina. Jedan jako rimski, znači grobovi, jako lijep reprezentativan materijal. Nadamo se negdje krajem rujna, početkom listopada otvoriti tu izložbu i mislim da će svima to biti jako zanimljivo.
1: I za kraj, jeste gledali Odiseja?
0: Jesam.
1: I?
0: Pa...
1: iz vaše kuta.
0: Iz mog kuta. Pa evo, ja uvijek kažem, tijekom studiranja slušao sam tu klasičnu arheologiju i profesorica je 4 semestra pričala o Odiseji, tako da zanimljivo, vidim da oprečne su kritike. Meni nije bilo dosadno, eto, to je sve što mogu reći.
1: Lijepa Helena je lijepa.
0: Agamemnon je neka grčka verzija Darth Vadera, ali dobro, to je sve umjetnička sloboda određenih režisera, naravno svako ima pravo na svoj prikaz,
1: svoj
0: doživljaj povijesti.
1: Tomislav Hršek, ravnatelj Arheološkog muzeja, zvaćemo vam za sljedeće kritike, odnosno da, vaše poglede na ono što se prikazuje u našim kinima. Eto toliko, u nastavku programa ćemo otići jednu humanitarnu akciju popratiti, zove se Snaga koraka za Jakova, pa budite uz nas jer i vi ćete moći pomoći.
3: Puno hvala našim letačima na ovom razgovoru. Čuli ste Željka Kovačevića, sve je to tonski realizirao Dario Vračević. Do slušanja, momci.
1: Čujemo se.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Oko 200.000 hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanjem mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Nakon što je to na proslavi Dana pobjede u Kninu najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
0: A ministar Tomo Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
3: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, a činit ćemo i u buduće, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Nakon noćašnjih potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio kod Zagradinja u Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra.
1: Vrijeme.
0: Djelomica sunčano, spremljenjivo na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura do 37 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, relativna vlažnost je 55%, tlak zraka 1013 hektopaskale, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima uz radio ovoga petka, tik do vikenda, nekima od vas na radost i zadovoljstvo sigurno i tik do godišnjega odmora. A što se radosti tiče, možda baš nije za ovacije, ali dobro će nam doći ovo kako takvo popuštanje vrućine. Eto još jedne potvrde kako malo čovjeka veseli, samo koji stupanj niže, no izgleda da je to samo jedan intermeco prije nego li nas novi toplinski val opet sustigne. Doduše, za ovo ljeto, rekao bih da je zapravo do sad bilo jedan konstantni toplinski val tu i tamo kojim danom poput ova 2-3 koja ćemo imati. Ali zapravo, možda je bolje da više ne širim i potenciram tu priču i onako sigurno i sami privatno puno raspredate o tome, a ja ovako odmah uvodno navalio. Bolje da glazba navali umjesto mene, pa ću samo reći da je bira Vanja Hrvoje Dražić, dok emisiju tonski realizira Branimir Bošnjak. Budete s nama. Nemamo baš neko izobilje tema kojima ćemo se baviti jer ipak smo usred ljeta, ali će zato ovo malo njih biti, nadam se, zanimljive. Dragi, dobri ljudi, lijep pozdrav još jednom.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Čuli smo našega Željka prije otprilike sat vremena u jutarnjem, s njim je i dalje Dario, dakle ekipa je naravno ista, jedino je priča, odnosno tema druga, trebali bismo čuti najavu jednog zanimljivog događanja, a sve što trebamo znati doznaćemo upravo. Pozdrav Željko.
2: E, pozdrav, jedino novo si ti u eteru, na mjestu i u vremenu u kojem nam se...
1: Novo najnovije, tako je.
2: Staro novo. Kako to ide? Novo, novo. Najnovije novo. Snaga koraka za Jakova, tako se zove ova akcija o kojoj ćemo govoriti. Pojačajte malo radio, malo pozornije slušajte, jer se i vi možete uključiti u ovu akciju, ne samo da možete, nego bi i trebali. Dakle, vrlo je jednostavan način na koji možete pomoći Jakovu. Ajde samo da napravimo nekakav uvod i da znamo o kakvoj je akciji riječ. Andre Požganin s nama, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo i predstavit ćemo odmah i sve druge. Petar Milović.
4: Dobar dan.
2: I Ivana Kokorić. Ivana, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Evo sad ste čuli sve, ajmo Andre.
3: Pa evo, lijep pozdrav još jednom vama i svima koji nas slušaju. Pa ništa šta reći o ovoj jednoj lijepoj priči. Dakle, radi se o humanitarnoj akciji u kojoj prikupljamo donacije za maloga Jakova. Cilj ove akcije je prikupiti, dakle, sredstva kojima će se kupiti specijalna sjedalica za Jakova. Radi se o iznosu od 4692 eura i 19 centi. Za sada je skupljeno nešto malo više od 30% sveukupnog iznosa, što nas jako veseli i pokazuje zapravo da su ljudi prepoznali ovu akciju i odazvali se. Tako da, s obzirom da je tek sutra glavni događaj ove humanitarne akcije, daje nam nekakvu nadu da će ovo sve zapravo proći u jednom odličnom toku.
2: Andrej ili Petar zna nešto više o tom?
6: Ja mislim da znam.
2: Petar.
4: Lijep pozdrav svim slušateljima HRT radija. Evo kolega Andrej je dao se oduška pa je sve fino lijepo rekao. Ništa, ne bi volio puno dužiti. Jako puno radimo na ovom projektu. Stvarno danonoćno radimo. Jednostavno evo, Ivana je poslala, nakon prve akcije Ivana je poslala poruku majka djeteta Jakova, na koju, već sam to rekao, nismo mogli ostati ravnodušni, znali smo da je to dijete to za koje ćemo mi raditi ovaj izazov i jednostavno, evo, htio bih prepustiti...
2: Da, dvije, tri riječi o izazovu.
4: Na 6 lokacija ćemo biti, počinjemo u 9 ujutro, završavamo, zadnji trening je u 19 naveče. Volio bih da ljudi odu na web stranicu Snaga Koraka, na Instagramu imaju isto, da tamo sami malo pronjuškaju, pogledaju.
2: Snaga Koraka, dobro.
4: Tako je, snagakoraka.com, da tamo sve lijepo pogledaju, imaju tamo način na koji se mogu uključiti u same treninge, isto tako imaju i način na koji se mogu uključiti za prikupljanje sredstava.
2: Ne moraju biti fit, ne moraju proći pripreme.
4: Pa treninzi neće sigurno biti lagani jer to su tako i osmišljeni treninzi da ne budu lagani, ali bit će tamo ekipa iz Kaizena koja će pratiti sve, tako da niko se neće ozlijediti, sve će proći u najboljem redu.
2: Dobro, gdje je to?
4: Prva lokacija će se održavati na dvorište opće gimnazije u 9 ujutro, ali ta lokacija je već popunjena, tu već imamo jako puno sudionika.
2: Andre?
3: Ja ću malo opasti u riječ Petru da točno pozovem ljude da ne bi bilo nikakvih zabuna. Dakle, krećemo sutra 8.8. u 9 ujutro kod opće gimnazije Osijek, dakle u neposrednoj blizini same Opus Arene. Nakon toga u 11 sati imamo drugi trening na Trgu Ante Starčevića. Zatim u 1 sat, odnosno 13 sati na Speedway atletskoj stazi kod atletskog kluba Slavonija Žito ćemo održati treći trening. Zatim 15 sati Trg od Kožare, 17 sati Copacabana i završit ćemo ovu lijepu priču u 7 sati na Jugu 2, dakle na glavnom trgu u toj gradskoj četvrti. Pozivamo sve, postavili ste odlično pitanje, mogu li se svi priključiti, ja ovim putem pozivam zbilja sve jer treninzi, i Petar je u pravu, neće biti lagani, ali mislim da svako može pokušati, da svako treba pokušati, mislim da na kraju dana će svako to i uspjeti odraditi.
2: I biti na putu da krene zdravim koracima. Ivana, kako ste?
5: Dobro sam.
2: Jakov, dobro?
5: Je.
7: Dobro.
2: Kakva je stoličica u pitanju?
5: Riječ je o jednoj invalidskoj autosjedalici koja nije obična autosjedalica, jer u običnoj autosjedalici Jakov, pošto nema dovoljno dobru kontrolu glave i trupa, glava mu kad zaspi padne napred i u stranu, što nije sigurno, a ova autosjedalica će Jakovu pružiti potrebnu potporu glave i trupa i zapravo tako onda omogućiti sigurnu vožnju.
2: Bravo. Petra i Petar i Andre, sjajni dečki.
5: Odlični. Do njih sam došla zapravo slučajno. Na društvenim mrežama Petar je objavio svoju prvu humanitarnu akciju za djevojčicu Milu. I kako ona vježba u istom centru gdje je Jakov, u Skoliosu, razgovarajući sa fizioterapeutkinjom Sarom, došla sam ono do informacija da Petar i poziva druge roditelje da mu se javi i da mu se već javilo dosta roditelja. I tu je meni onda došla ideja, pa zašto mu se ne bih i ja javila?
2: Meni je palo na pamet da vam je došla ideja da ih zagrlite, recimo.
5: Ej, to. Što jesam.
2: Ste dobili i pusu.
4: Pusu nismo, ali to ćemo dobiti.
2: Ali zagrlje. Ali...
4: A pusu ćemo dobiti nakon sutra. Akcije, sutra
2: nakon akcije. Dobro. Jakov je dobro.
5: Je, dobro je. Da malo nešto kažem u vezi Jakova. Jakov je jedan veseli petogodišnji dječak zaraznog osmijeha. Jakov ima jedan rijedak genetski sindrom. Riječ je o obliku Rettovog sindroma koji je kod Jakova uzrokovao niz teškoća u razvoju, gdje Jakov ne sjedi samostalno, ne hoda, ne govori, ne koristi ruke, ima poteškoća sa hranjenjem, tako da je hranjenje dugotrajno i moramo miksati hranu, ali unatoč svim tim izazovima Jakov je jedan jako, jako vedar dječak koji ima jedan zarazni osmijeh i nekad Jakov se toliko slatko nasmije da se svi krenemo smijati iako ne znamo o čemu se smijemo, ali mislim da nam na taj način pokazuje koliko se osjeća voljeno, sretno i sigurno.
2: Hvala vam puno, Ivana Kokorić. Petre, za kraj možda spomenuti...
5: Samo da napomenem da je Ivana jajalo.
2: Jajalo?
5: Kokorić je djevojački. Ne znam
2: odakle ste,
5: vam to.
2: Udali ste se u međuvremenu, dobro. Da. Čestite.
5: Hvala.
2: Petre, možda da, odnosno Andre, možda da navedemo ovaj broj računa na koji ljudi mogu ovaj donirati.
3: Pa sad ne znam koliko će preko radija uspjeti to stati.
2: Mi ćemo im to staviti na web, ali evo da spomenemo to.
3: Apsolutno, znači broj računa, mislim da baš kažem, znači HR922-484-0081-502-039037, dakle račun je otvoren od 4. kolovoza do 20. kolovoza, svi su...
2: U Raiffeisen banci,
3: tako je.
2: I zapravo svi oni koji dođu tamo mogu pitati za ovu humanitarnu akciju, ja pretpostavljam da će im onda djelatnica
3: Absolutno.
2: I dati taj
3: QR kod, tako je, moće uplatiti, ali isto tako, mislim da pozivam sve da slobodno upišu na internet snagakoraka.com i tamo su svi potrebni podaci vezane za uplate i sam broj računa, tako da možda je to najbolji način da se izvrši uplata ukoliko neko ima želju donirati. Ja bih ovu priliku sad još iskoristio da se zahvalim svim osječkim poduzetnicima, svim ljudima dobre volje koji su do sada sudjelovali, uplatili ili nekakvim na neki drugačiji način se angažirali i pomogli da se ova akcija uistinu i ostvari. I Osijek je još jednom pokazao da je zbilja grad sa velikim srcem i da kad je najpotrebnije da je Osijek tu. Tako da evo, ja sam i danas izuzetno ponosan što sam Osječanin i nadam se da će Osijek pokazati u sljedećim danima do 20. kolova za koliko je zapravo velik, to jest grad velikih ljudi. Tako da evo, svi oni koji do sad još nisu sudjelovali, ja ih i ovim putem još jednom pozivam i zbilja bilo bi mi drago da se što više ljudi uključi kako bi ova akcija zbilja svoj krajnji cilj ispunila.
2: Hoću, ne sumnjam. Andre Požganin, čuli ste ga. Petar, hvala i tebi, Petre.
4: Hvala vama prije svega na medijskom prostoru, na ovom radijskom prostoru. Evo, nadam se da neko pojačao radio, da je barem nešto poslušao. Šta god je čuo, sigurno je čuo nešto lijepo. Tako da hvala još jednom i nadam se da se vidimo u što većem broju sutra.
2: I Ivana Jajalo.
5: Pozivam sve da se udjeluju na bilo koji način, bilo doniranjem, bilo sudjelovanjem sutra u akciji ili jednostavno dijeljenjem objave na društvenim mrežama, jer svaki korak je korak bliže da Jakov dobije sjedalice.
2: Hvala puno. Neka ovo bude samo druga u nizu od dobrih akcija. Puno vam hvala.
3: Evo, hvala vama što ste, kao što je Petar rekao, došli i podržali nas i slažem se, nadam se da je ovo tek jedna u nizu lijepih priča koja tek slijedi.

Baš onako ohrabrujuće, da ne kažem iznenađujuće, dobro krenuo nam je NK Osijek u novu sezonu gostujućom pobjedom protiv Gorice, pa se odmah nekako i navijačima probudila nada da ćemo gledati sasvim drukčiju sliku nego li je to bilo prošle sezone. Odlučili su se i mobilizirati i organizirati, pa je klub navijača Bijelo-Plavi pozvao sve navijače nogometnog kluba Osijek da još jednom u velikom broju ispune gostujuću tribinu u Velikoj Gorici, gdje će Osijek u subotu igrati protiv Rudeša. Brojna gostovanja i duga putovanja unatoč razočaranjima posljednjih sezona vrijedna su trenutaka kada klub uzvrati odličnom igrom i pobjedom, tako je i slavlje protiv Gorice vratilo optimizam među navijače, te vjerujemo kako je sada pravi trenutak da zajedništvom pomognemo klubu u nastavku sezone, kažu tako u klubu navijača Bijelo-Plavi. A kako bi što više navijača moglo biti uz momčad, klub u suradnji s NK Osijekom organizira prijevoz autobusom na utakmicu protiv Rudeša. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene putem linka. Dovoljno je otići na njihovu Facebook stranicu, lako ćete sve pronaći. Doduše, ja nisam mogao otvoriti poveznicu preko računala kad sam pokušao, ali evo, valjda ćete vi biti bolje sreće. Zapravo, preporuka je, ne idite preko računala, nego preko mobitela, tako se navodno može. A ono što smo doznali prije nekih sat vremena jest da je ostalo još samo 5 slobodnih mjesta. Pa ako biste htjeli na utakmicu, ostavite odmah sve što radite i prijavite se.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene zakona o braniteljskim mirovinama, kojima bi od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: Nakon noćošnjega potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla. Ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sad nema dojava o materijalnoj šteti. Temperature će malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli, nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39, jučer u Osijeku i na 40 stupnjeva. Meteorolog Zoran Vakula.
4: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno, mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra će prvi put službeno posjetiti Beograd. Potvrđeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će s ukrajinskim kolegom razgovarati o europskom putu Srbije i Ukrajine, gospodarskoj suradnji i energetici. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastali prošlog mjeseca u Kijevu na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa. Tada Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Srbija je osudila rusku invaziju, ali se i dalje odbija pridružiti sankcijama Europske unije protiv Moskve.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 30 stupnjeva, tlak 1013 hektopaskala, vlaga 53%, a vjetar je sjeverozapadni 5 metara u sekundi. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura bila je između 19 i 22, najviša dnevna bit će od 34 do 30.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići vozilo je u kvaru između čvorova Gornja Ploča i Gospić na 188. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzina od 100 km na sat. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na Istarskom Ipsilonu povremeno se vozi usporeno prema Kaštelu te na čvoru Matulji u smjeru Rijeke. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće prekinut je promet između mjesta Slano i Brsečine kod plaže Veliki Žar. Između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku povremeno se vozi usporeno između Omišlja i rotora Šmrika u oba smjera. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Za one koji kažu da usred ljeta u Slavoniji nema zanimljivih događanja i da se sve preselilo na more, stiže demanti u idućim radijskim minutama, jer slatinski Drenovac od danas do nedjelje ponovno postaje središte susreta vitezova, povijesti i srednjovjekovne tradicije. Ove godine velika je vijest da je dosadašnji jednodnevni turnir prerastao, dakle, u trodnevni srednjovjekovni festival. Pa čut ćemo zbog čega bi se ovih dana isplatilo potegnuti do Papuka. S nama je gospodin Mario Ramić iz Parka prirode Papuk. Dobar dan, gospodine Ramiću. Mislim da ste vi upravo u Drenovcu sada.
1: Dobar dan prije svega vama i svim vašim slušateljima. Lijep pozdrav. Trenutno se nalazim u Drenovcu u pripremi za ovogodišnji srednjovjekovni festival. Do sada se događaj događao u dva dana, a od ove godine imamo trodnevni srednjovjekovni festival. Danas počinje program od 7. kolovoza pa traje sve do nedjelje 9. kolovoza. Danas možete očekivati u novo otvorenom centru Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu od 18 sati program predavanja povijesnih priča Slatinskog Drenovca od strane doktorice znanosti gospođe Hermine Gorike Lukić, a nakon toga u 19 sati slijedi predavanje, odnosno demonstracija srednjovjekovne opreme i oružja od strane udruge Reda Viteza Ružice grada.
0: To je idealan uvod u sve ono što slijedi za vikend, kad će se održavati atraktivan program na otvorenom, a kao glavne atrakcije izdvajaju se jasno viteške borbe i konjanički nastupi. Što nam možete otkriti o programu i tko sve sudjeluje?
1: Sudjeluju mnogi vitezi iz različitih udruga, dolaze nam gotovo posjetitelji iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz stranih zemalja. Također od sutra 8. kolovoza održavaju se otvaranje viteških tabora, viteške igre i program koji je na otvorenom sve do nedjelje 9. kolovoza.
0: Sve to pratit će jasno i bogata gastronomska ponuda, hoće li hrana biti inspirirana srednjim vijekom i što će gosti koji ogladne moći kušati tijekom vikenda?
1: Upravo smo događaj prilagodili i srednjovjekovnoj gastronomskoj ponudi, pa tako moći ćete probati pečenog vola sa ražnja, koje kakve kotlovine i razne gastro ponudu, a također pozivamo sve posjetitelje da nam se pridruže od već danas, a sve do nedjelje u Slatinskom Drenovcu na viteškom turniru.
0: Biće tu i prikazi starih zanata koliko vidim u programu.
1: Tako je, danas u 19 sati prikazuju srednjovjekovna oprema i oružje od strane Reda Ružice grada.
0: Kada gledamo cijeli program, očito je da ciljate na vrlo široku publiku. Mislim da je sve skupa onako baš idealno za obitelj s djecom.
1: Tako je, cijeli program je prilagođen za sve generacije, od mlađe populacije pa sve do starije generacije, tako da zaista smo program prilagodili za sve posjetitelje.
0: Savršeno, najvažnije je, rekao bih, ponijeti dobru volju, udobnu obuću za boravak u prirodi i onda se prepustiti svemu što srednjovjekovni festival nudi. Evo i temperature bi trebale malo popustiti, ali u ostalom na Papuku je i inače ugodnije i kad vlada ljetna žega, ali tako?
1: Tako je, upravo ovaj vikend na vas očekuje malo pogodnije vrijeme i pozivamo sve posjetitelje da nam se pridruže ovom srednjovjekovnom festivalu.
0: A kad je možda najbolje doći? Ili vam je to teško ovako precizirati?
1: Najbolje je doći i danas, s obzirom da su predavanja u novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka. I svi posjetitelji koji danas nas posjete imaju pravo na besplatnu ulaznicu u novo otvoreni centar, a isto tako posjetitelji koji nas posjete za vrijeme srednjovjekovnog festivala ostvaruju pravo na besplatan ulazak u novo otvoreni centar za posjetitelje Vrata Papuka i Park Šumu Jankovac. Tu je također i prigodan turistički vlakić koji će voziti iz smjera Slatinskog Drenovca pa sve do Park Šume Jankovac kako bi posjetitelji mogli obogatiti ponudu koju Park prirode Papuk nudi.
0: Ne preostaje nam drugo nego sve ljubitelje povijesti, prirode, dobre zabave pa i hrane pozvati da vas posjete, dožive ovo nešto stvarno posebno. Zapravo to ću vama prepustiti. Izvolite, pozovite.
1: Poštovani slušatelji i vaša studio režija, pozivam sve na ovogodišnji srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu koji se održava od danas 7. kolovoza i program traje sve do nedjelje 9. kolovoza. Danas program već započinje u 18 sati, tako da dragi slušatelji, vidimo se nadamo se u što većem broju.
0: Dragi Mario, vidimo se. Sve o čemu ste govorili zvuči mi primamljivo. Hvala vam na ovom izravnom uključenju u program Radio Osijeka.
1: Hvala i vama.
0: S nama je bio Mario Ramić iz Parka prirode Papuk. Sretno s organizacijom ovog zanimljivog događanja.
1: Hvala vam i lijep pozdrav.

30. Slušaj glasno. Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene zakona o braniteljima. Drukčiji su način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: A ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
4: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: U jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk danas počinje trodnevni srednjovjekovni festival. U Slatinskom Drenovcu posjetitelje očekuje program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Posebnu atrakciju predstavlja će viteške borbe i konjanički nastupi ovoga vikenda, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Cjelokupni program pratit će i bogat ta gastronomska ponuda. Festival će početi programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu u 18 sati povijesnim pričama i prezentacijom srednjovjekovnog oružja i opreme reda vitezova Ružica grada. Mario Ramić iz Parka prirode Papuk.
5: Sudjeluju mnogi vitezi iz različitih udruga. Dolaze nam gotovo posjetitelji iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz stranih zemalja. Također od sutra 8. kolovoza održavaju se otvaranje viteških tabora, viteške igre i program koji je na otvorenom sve do nedjelje 9. kolovoza. Upravo smo događaj prilagodili srednjovjekovnoj gastronomskoj ponudi, pa tako moći ćete probati pečenog vola sa ražnja, koje kakve kotlovine i razne gastro ponudu, a također pozivamo sve posjetitelje da nam se pridruže od već danas, a sve do nedjelje u Slatinskom Drenovcu na viteškom turniru.
0: U Osječkom zoološkom vrtu ponovno se organizira noćni kamp za djecu od 8 do 12 godina. Boravit će u zoološkom od 18 do sutra u 11 sati, spavati u šatoru, hraniti životinje, sudjelovati na radionicama i obići vrt noću sa svjetiljkama.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
6: Pobjeda nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su Litvišćak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu te Pajaziti, Daleson i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
7: Danas već biti još budućnost. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijali, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati.
6: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 29 stupnjeva, tlak iznosi 1014 hektopaskala, vlaga 52%, vjetar je zapadni 5 metara u sekundi. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 34 do 37.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ovog vrelog ljeta često smo na kupalištima, pa ćemo i danas vratiti do vode i to do želje, jednog od simbola Osijeka, a simbol želje definitivno je 92-godišnji Oton Gutert. Svakoga dana tijekom kupališne sezone ovdje ćemo zateći ovog vitalnog Osječanina kojem je suncobran njegova prepoznatljiva oznaka. Otona znaju svi koji su ikad posjetili to kupalište kraj Osječkog željezničkog mosta po kojem je i dobilo ime. Nekad je, znamo, vrvjelo kupačima, pogotovo u vrijeme ovakvih nesnosnih vrućina, a sad se na želji kupaju samo najvjerniji Osječani, među kojima je naravno i Oton, s kojim je razgovarala Ana Vulić.
1: Možda se doći na plažu, tu je najljepše, tu je jedino da se može čovjek opustiti. U gradu ne možete. U gradu je previše toplo, a ovdje je sasvim nešto druga atmosfera.
2: Otone, oko vas je zanimljivo upravo to što se vi ne predajete ni sa 92 godine. Igrate i nogomet, koliko čujem.
1: Pomalo nogomet, tu i tamo nađem neku žrtvu za tenis, ali uglavnom kupanje. Sada preko ljeta se dolazi svaki dan na kupanje.
2: To je to tako čarobno u toj našoj Dravi?
1: Možete se ohladiti. To jedino možete. U Dravi puno ljepše nego recimo na Kopiki. Tamo je, ako dođete i pogledate kako ta Kopika izgleda, ona je u jednoj prašini. Znate, ja ne znam kako ljudi tome mogu egzistirati. A ovdje ne možete bos hodati po ovoj tu polu
2: kamenu,
1: pola pjeska je, ne možete hodati zato što je previše vruće.
2: Recite mi isto tako, pamtili ste Dravu i kada je bila duboka, pamtite Dravu i sada kada je ovako povijesno niska? Što vi kažete na to?
1: A čujte, nekada u ovo doba je bila Drava 2-3 metra više nego sada. I tu smo se kupali i onda kad je Drava toliko porasla, onda smo bježali između dva mosta na betonski podi i tamo smo se kupali. A inače ovdje je jako lijepo. Znači to popodne kada nastupaju te visoke temperature, ovdje života.
2: Imate li prijatelja svoje dobi koji dolaze ovdje s vama? Vidjeli smo sa strane, evo, kada smo došli, ima ovdje kupača, ali ja mislim da vi imate ovdje i simpatiju.
1: A nemam ja simpatiju, tu ima puno cura, ali ne, tim nisam se nikad bavio.
2: Sad ste skromni, ali dobro. Još vas moram pitati, što biste poručili evo nama mladima koji nekako žure kroz život? Vi ipak niste žurili, radili ste prije na željeznici, međutim otišli ste u mirovinu, smirili ste se i nastavili ste se kretati, niste se predali.
1: Ne, nastavio sam živjeti kao i prije, mirovine. A u mirovini sam od 90-ih godina, a to je, hvala Bogu, već preko 30 godina. I kretati svaki dan, ja svaki dan idem, bez obzira na temperaturu zraka, idem do parka, tam gdje igraju tenis, i tamo čitam novine, i tako da prije podne ispunjena. Tako da može se podneti.
2: Dakle, da biste doživjeli 92 godine, ključ je zapravo kretanje.
1: Sigurno je kretanje, a bez kretanja nema ništa. Ne možete ništa.
2: Sjećate li se možda neke anegdote koje ste imali ovdje na želji, evo, s obzirom da dolazite već preko 60 godina?
1: Čujte, ja sam tu doživljavao razne epizode ljubavne.
2: Aha, znači znala sam da se radi o ljubavi.
1: Da, ali drugi ljudi su tu druge cure su tu manevrisale. I sad još one dolaze sada još za kupanje, iako već imaju 60-70 godina.
3: Radio Osijek. Osvježava.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene zakona o braniteljskim mirovinama kojima bi od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
0: A ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
4: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Jutros oko 7 sati u Osijeku, u Wilsonovoj ulici, dva su napadača teško pretukla 43-godišnjaka koji je brzo prebačen u KBC Osijek radi utvrđivanja težina zadobivenih ozljeda. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 43-godišnjem VAR sucu u HNL-u te direktoru zračne luke Osijek Tihomiru Pejnu. Osječka policija kratko je izvijestila kako je u 7 sati ujutro u Wilsonovoj ulici u Osijeku pronađena pretučena muška osoba kako leži na cesti, motiv napada nije poznat. Temperature će malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli, nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva. Meteorolog Zoran Bakula.
5: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37, 40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31, 2, 3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih dva tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su 32 stupnja, tlak iznosi 1013 hektopaskala, vlaga 46%, a vjetar je zapadni 5 metara u sekundi. Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni, a najviša temperatura od 34 do 37 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Ovoga petka mrvicu lakše dišemo, nije promjena vremena baš neko svjetsko čudo, ali opet kakva je, takva je, doneće nam mali predah od vrućina, ali hoće li i je li već gdje zakomplicirala prometovanje ponajprije kad je o vjetru riječ, doznat ćemo upravo jer s nama je u Hrvatskom autoklubu Alan Pajnić. Alane, dobar dan.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav ponovno iz Hrvatskog autokluba. Evo što se tiče tog vjetra i promjene vremena, evo vjetar nešto malo stvara probleme na Jadranskoj magistrali, zabrana je za prvu skupinu vozila, ali autoceste A6 Rijeka Zagreb i A1 kako u smjeru unutrašnjosti, tako u smjeru Dalmacije otvorene su za sve skupine vozila, ništa strašno. Što se tiče današnjega dana, evo petak u turističkoj sezoni, to znači dosta prometa na ovim važnim cestama u Republici Hrvatskoj, nije kao što to bilo prošloga petka, ali eto, tek je 13 sati i još se stigne stvar, da tako kažem, zakomplicirati. Trenutno prema moru iz Zagreba ili iz Slavonije autocestom A3 pa prema Zagrebu je manje više sve u redu, pred naplatama Lučko trenutno u smjeru mora nema gužvi ni zastoja, slična je situacija i na autocesti A1 prema Dalmaciji ili prema Rijeci i Istri. Dosta prometa ima u smjeru unutrašnjosti, već sada kolone i zastoj između čvora Ogulin i Zagreba u smjeru unutrašnjosti, u smjeru grada Zagreba. Na autocesti A3 u Slavoniji dosta ima prometa, no barem za sada se vozi bez gužvi i zastoja. Dosta toga prometa, to jest jedan dio toga prometa ide prema graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, gdje bilježimo dosta čekanja kako na ulasku, tako i na izlasku iz zemlje, a jedan dio toga prometa ide prema istoku na graničnim prilazima Bajakovo i Tovarnik. Najveća su čekanja na Bajakovu, kolona osobnih vozila na izlasku je oko 1 km, teretnih 2, višesatna čekanja i na ulasku u Republiku Hrvatsku. Slična je situacija, nešto malo bolja na Tovarniku i ostalim graničnim prijelazima. Za kraj, još uvijek su u većem dijelu zemlje ove visoke temperature, evo u nadi da će uskoro doći ta promjena vremena, da ćemo malo odahnuti. Ja vas pozdravljam, uz savjet naravno budite oprezni, pazite na sebe dobro, planirajte svoje putovanje, pogotovo ako idete sada za vikend, subota, sutrašnji dan u principu je onaj dan kada ima najviše prometa u turističkoj sezoni. Eto, toliko od mene.
1: Dijelim tvoju nadu, Alane, što se tiče ovog osvježenja i promjene vremena. Svima za volanom, zajedno sa suputnicima, sretan put do odredišta. Ako vam godišnji upravo kreće, odmorite se, ali naravno oprezno vozite, da si odmah u startu ne pokvarite uživanciju. Alane, hvala na ovom svježem izvještaju. Ugodan nastavak dana.
2: Držim fige, da Drava konačno malo, ne samo Drava, Dunav, da malo i ove ostale rijeke prodišu.
1: Nadajmo se da će tako biti, mada kažu u idućih 4-5 dana nikako, a onda postoje izgledi da ipak ta razina vode počne malo raste, ali strpljeni, spašeni.
2: Tako je, baš tako.
1: Pozdrav.
2: Ugodan dan.
3: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

Baš su nas domaći nogometni klubovi zasad iskazali u Europi, pa je nakon jučerašnjeg dana Hrvatska i dalje nastavila uspon mic po mic na UEFA-inoj ljestvici. Nakon što je u utorak Dinamo pobjedom nad Kauno Žalgirisom digao Hrvatsku na 22. mjesto, pa smo prestigli Ukrajinu, u četvrtak su Hajduk i Rijeka napravili još jedan važan korak naprijed. Bijeli su u Viljnosu razbili Žalgiris 5-2 u utakmici trećeg pretkola konferencijske lige, dok je Rijeka kod kuće minimalno slavila protiv finskog Ilvesa 1-0, te dvije pobjede uz raniju Dinamovu donijele su hrvatskom nacionalnom koeficijentu 0,750 bodova u ovom tjednu, pa smo skočili za još jedno mjesto, dakle na 21. mjesto UEFA-ine ljestvice nacionalnih koeficijenata s ukupno 24,531 bodom i prestigli Rumunjsku. Inače, još donedavna smo se borili da ne padnemo ispod 23. mjesta koje prvaku HNL-a jamči start u kvalifikacijama za Ligu prvaka od drugog pretkola. Pad na 24. poziciju značio bi početak od prvog pretkola. Sada je Hrvatska već 3 mjesta iznad te kritične granice i nastavlja loviti bolje pozicije, što reći, nego držimo fige da tih pomaka naviše bude još u ovoj europskoj sezoni.

0: Dobar dan.
1: Pogled u glazbeni kalendar daje nam danas dvostruki razlog da ostanemo na domaćem terenu i da zasviramo naš najpopularniji pop sastav svih vremena, jer 7. kolovoza godine 1985. dakle prije 41 godinu svijet je napustio Slobodan Momčilović Moka, osnivač, tekstopisac i prvi bubnjar sastava Novi Fosili. Priča kaže da je nakon okupljanja druge postave sastava 1976. upravo on kupio klavijature Rajku Dujmiću i potaknuo njegovu buduću skladateljsku karijeru. A evo, igra sudbine htjela je da je otišao baš na dan kada je Dujmić slavio rođendan, i to 31. jer na svijet je došao 7. kolovoza godine 1954. O njemu bismo pak mogli govoriti u nedogled, jer najviše je naravno zaslužan za to što su Fosili ponijeli status AB ovih prostora. Dujmić se bendu pridružio te 76. svojim je prepoznatljivim stilom stvorio zlatno doba grupe, nižući redom platinaste i dijamantne naklade. Uz to skladao je pjesmu Rock Me grupe Riva, s kojom je ostvario povijesnu jedinu pobjedu bivše države na Eurosongu. 3 godine zaredom njegove su pjesme tih 80-ih, druge polovice 80-ih, išle na Euroviziju. Osim Rive skladao je i Jasan za ples Novih Fosila i pjesmu Mangup srebrnih krila. Pa onda zajedno sa Zrinkom Tutićem skladao je i aranžirao kultnu Moju domovinu itd. itd. A kao što znate, nije se ni za mikrofon libio stati, pa ćemo i mi čuti jednu Fosila u kojoj je zapjevao Ja nisam taj. S albuma je Nedovršene priče iz godine 1980.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević. Prvi puta nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuje se dodatno smanjenje od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu. Puštene su snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskog ustava. To je protustavan način obilježavanja Oluje, poručio je Pupovac.
3: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrosti i osloboditi se kompromiserstva, a mlade ljude pomoći da se usmjere da pjevaju ono što hrvatska sloboda danas ovoga trenutka treba pronaći kao inspiraciju za svoju pjesmu. Ima ih mnogo. Ovo je najgore što se moglo dogoditi.
0: Pulska policija privela je 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je prekjučer izazvao čak 5 požara na području Istre i time počinio 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine. Ukupno je na taj način izgorelo gotovo 40.000 četvornih metara niskog raslinja, maslinika i šume. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, svi požari stavljeni su pod kontrolu. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegova doma u kojem je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. Utvrđen je identitet muške osobe čije je tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja. Prema nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila je jutro Zadarska policijska uprava.
1: Vrijeme.
0: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narandžasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za 3 jadranske regije te narandžasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. U Osijeku je 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlage je 38%, a vjetar je sjeverozapadni 5 metara u sekundi. Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren od sredine dana, no udare ponegdje jak, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura kretaće se od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Osijek nam dvije subote zaredom igra u Velikoj Gorici. Bilo bi savršeno kad bi rezultat utakmice s Rudešom sutra bio otprilike kao onaj od prije tjedan dana kada su pobijedili Goricu s 2-0 ili 0-2, kako hoćete. Nešto ranije govorili smo o tome da i navijači iz Osijeka organizirano idu na utakmicu zahvaljujući klubu navijača Bijelo-Plavi. A sad ćemo čuti i neke poruke sredovite presice u oči utakmice. Znači, nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone pred nogometašima Osijeka, utakmica je drugog kola domaćeg prvenstva u kojem će u subotu u 18.30 gostovati kod Rudeša u Velikoj Gorici. Atmosfera u momčadi je vrlo dobra, ali trener Osijeka Federico Bessone poručuje da njegovu momčad u subotu očekuje još zahtjevnija utakmica. Evo što je među ostalim rekao na današnjoj konferenciji za novinstvo.
1: Now we know that it's going to be a completely different game. That's why we also prepare the week in a different way. So we also saw that game against Rijeka. They play another system. They behave in another way. So I think once again, as I said to you last week, we were ready for Gorica, and for tomorrow we are ready to play against Rudeš.
2: Jako sam zadovoljan kako smo igrali u prošloj utakmici, ali to je samo bilo prošli tjedan. Znamo da sada moramo igrati na drugačiji način. Pripremamo se, ovaj cijeli tjedan se pripremamo na drugi način igre. Gledali smo utakmicu s Rijekom i naravno igraju potpuno drugačiji sustav igre. Tako kao što sam vam rekao prošli tjedan na konferenciji, kako smo se pripremali za utakmicu protiv Gorice, tako se sad na drugačiji način pripremamo za utakmicu protiv Rudeša.
1: This is what we wanted. To bring back our people, and we understood, for example, me as a coach, I understood the situation when I came, that it was difficult because last season, the season before, was disappointed for them. So that's why also I said to the board, to the my staff, to the players, that we need to work for them to come here and give us support, because we will need them. And I hope with the performance that we did last week, we show them a little bit what we can do. And but obviously that's why I, when you asked me the first question, we performed very well last week, we did a lot of good stuff, but it would be a big mistake if tomorrow we go to play against Rudeš, and because they are coming from second division, if we don't go for the second ball, if we don't fight for every ball, we are gonna lose this battle, because they are gonna be waiting for us. This is the way that they play, and it's a team that They go, and they will push. So we need to be very focused, go through the details once again. That's why I'm saying that we prepare the week differently as last week, and I think the team is ready for tomorrow's match.
2: Da, upravo smo to željeli, vratiti ljude na stadion. Kad sam došao ovdje, shvatio sam kakva je situacija i koliko je bilo razočarenje među navijačima u protekle dvije sezone, tako da sam razgovarao s upravom, razgovarao sam sa svojim timom, razgovarao sam s igračima. Moramo raditi na tome da vratimo tu podršku navijača. Našom igrom smo zapravo to i pokazali što možemo napraviti, ali sada bi bila velika greška kada bismo se opustili protiv Rudeša, upravo zato što su tek ušli u ovu našu prvu ligu. Ako se ne budemo borili za svaku loptu, to će biti najveća greška koju možemo napraviti. Rudeš je tim koji je jako borben, koji je čvrst, koji non stop ide prema naprijed, tako da još jednom s timom moram proći kroz sve detalje, moramo ostati fokusirani. Kao što sam već napomenuo, ovaj tjedan smo se potpuno drugačije pripremali nego protekli tjedan kada smo igrali protiv Gorice.
3: Ovoga ljeta još manje priče, za još više hitova.

Sedmi nam se ekološki dan zahukta, opet je prigrijalo, 35 stupnjeva nam je u gradu na Dravi, ali donosi nam ovaj vikend priliku za kakav takav predah od ekstremnih vrućina. Ne možemo govoriti baš o nekom osvježenju, samo nekom minimalnom popuštanju toplinskog vala, dok se opet iza nedjelje temperature ne vinu u visine. Tako da očito ovo ljeto nema baš puno milosti prema nama, pa vam nemam što posebno novoga reći u ovoj odjavi emisije Dobar dan, nego samo izraziti, recimo to tako, solidarnost. Držite se, čuvajte se, pazimo na sebe i na druge koliko možemo. Savjete u ostalom znate na pamet, samo ih se valja držati ako vam to okolnosti i obveze dopuštaju. A hvala vam što se držite i Radio Osijeka. S vama je poslije podne u emisiji Na valu ljeta naša kolegica Marija Vukasović-Petrinović. Dnevnik u 15 i vijesti sve do 19 donosi nam Neven Knežević. Program tonski realizira tamo negdje do 18 sati Emanuel Mihalj, dok vas odjavno pozdravljaju glazbeni urednik Banja Hrvoje Dražić i Samir Klasiće, koji je proteklih sati bio za mikrofon. Ugodan ostatak dana svima, do slušanja nekom drugom zgodom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 hrvatskih branitelja dobiti veće mirovine. Sve se primjenjuje od sljedeće godine. Uhićen srbijanski državljanin koji se sumnjiči za hakerske napade na hrvatske državne institucije. Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac na izvanrednoj presici osvrnuo se na govor mržnje nakon proslave Oluje u Kninu. Ministar Medved odgovorio da nema nikakve primjedbe na službeno obilježavanje, a da ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima nakon obilježavanja. Uspjeh Rijeke i Hajduka u konferencijskoj ligi, a Bijeloplave sutra očekuje novi gostujući ogled u HNL-u. Vrijeme sutra djelomice ili pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura će se sniziti za nekoliko stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Kristijan Pels.
2: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
3: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
2: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
3: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
2: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: A sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava i policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovine od 8 do 20%, te pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da je najavljenim izmjenama se ispravilo dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
1: Dnevnik.
0: A ministar Medved osvrnuo se i na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
5: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluje u Kninu. Puštene su audio snimke iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Tomo Medved rekao je da na službeni dio proslave nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
6: Jedino U koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
5: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti ne mogu komentirati.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pein, dugogodišnji nogometni sudac, direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga danas napala dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u, gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Sutra će se u Osijeku održati humanitarna akcija Snaga koraka za Jakova, kojom će se na originalan način, povezujući sport, rekreaciju, a na prepoznatljivim osječkim lokacijama prikupljati novac za dječaka s posebnim potrebama petogodišnjeg Jakova. Cilj je akcije prikupiti 4.692 € i 19 centi za nabavu specijalizirane medicinske autosjedalice. Na 6 lokacija u gradu građani će imati priliku sudjelovati na čak 6 različitih treninga na 6 gradskih lokacija. Program traje od 9 do 21 sata, treninge će voditi kineziolozi Osječkog Kaizen centra. Detalje možete pronaći na mrežnim stranicama Radio Osijeka. Inicijatori ove akcije je Petar Milović, Osječanin, koji je u svibnju tršao za djevojčicu Milu iz Osijeka, a prije njega čućemo i koordinatora akcije Andreja Požgajna.
7: Radi se o humanitarnoj akciji u kojoj prikupljamo donacije za maloga Jakova. Cilj ove akcije je prikupiti, dakle, sredstva kojima će se kupiti specijalna sjedalica za Jakova. Radi se o iznosu od 4.692 € i 19 centi. Za sada je skupljeno nešto malo više od 30% sveukupnog iznosa, što nas jako veseli i pokazuje zapravo da su ljudi prepoznali ovu akciju i odazvali se. Tako da, s obzirom da je tek sutra glavni događaj ove humanitarne akcije, daje nam nekakvu nadu da će ovo sve zapravo proći u jednom odličnom toku.
8: Na 6 lokacija ćemo biti, počinjemo u 9 ujutro, završavamo zadnji trening je u 19 naveče. Volio bi da ljudi odu na web stranicu Snaga koraka, na Instagramu imaju isto, da tamo sami malo pronaškaju snagakoraka.com, da tamo sve lijepo pogledaju, imaju tamo način na koji se mogu uključiti u same treninge, isto tako imaju i način na koji se mogu uključiti za prikupljanje sredstava.
1: Sport.
0: Karlo Plazina.
9: Pobjede nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su Litvišćak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu te Pajaziti, Daleson i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
10: Nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijali, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
9: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
0: A Osječane sutra čeka nastavak prvenstva. Nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone pred nogometašima Osijeka, utakmica je drugog kola domaćeg prvenstva, u kojem će u subotu u 18.30 gostovati kod Rudeša u Velikoj Gorici. Utakmicu je na današnjoj konferenciji za medije najavio trener Osijeka Federico Besoni.
11: It's gonna be a completely different game, so the idea is to go and try to compete. The same.
12: Sada živimo u ovom mentalnom momentu, ali ako nastavimo živjeti samo u tome, ako se opustimo, to će biti velika greška. Moramo zadržati istu razinu igre, boriti se, ako ne više, onda barem na istoj razini kao u prošloj utakmici. Ovaj cijeli tjedan se pripremamo na drugi način igre, gledali smo utakmicu s Rijekom i naravno igraju potpuno drugačiji sustav igre, tako kao što sam vam rekao prošli tjedan na konferenciji kako smo se pripremali za utakmicu protiv Gorice, tako se sad na drugačiji način pripremamo za utakmicu protiv Rudeša.
0: Vrijeme. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature i dalje na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. U Osijeku je 35 celzivih stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlage je 38%, a vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi. Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren od sredine dana na udare ponegdje jak sjeverni sjeverozapadni uz najvišu temperaturu do 37 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sutra, djelomice ili pretežno sunčano sredinom dana i poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, najniža temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna od 30 do 33 celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 19 do 21, a najviša dnevna od 32 do 34 celzijeva stupnja. Izgledi vremena za Slavoniju i Baranju do sredine sljedećeg tjedna i dalje pretežno sunčano i vruće s dnevnom temperaturom između 33 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Emisiju je tonski realizirao Emanuel Mihalj, uredio i čitao Neven Knežević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobrodošli cijenjeni slušatelji i drage slušateljice. Poslijepodnevna kava, dobar hlad i vaša omiljena frekvencija. Dobar vam dan s vala ljeta, radi Osijeka. Do 19 sati provest ćemo vas kroz najvažnije aktualnosti i priče koje su obilježile današnji dan u našemu kraju. Spremite se za opuštene minute, korisne informacije i hitove koji tjeraju vrućinu. Ostanite uz vaš najdraži popodnevni ritam. Još je u uvodu red predstaviti poslijepodnevnu ekipu Radio Osijeka, tonski realizator i dalje Emanuel Mihalj, glazbeni urednik Dragan Lenart, vijesti uređuje i čita Neven Knežević, a moje ime je Marija Vukasović-Petrinović. Ostanite uz Radio Osijeka.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zakonske izmjene s ciljem povećanja braniteljskih mirovina uključuju povećanje najniže braniteljske mirovine i naknade za njegovatelje ratnih invalida, uvođenje dodataka na mirovine u iznosu od 3 eura mjesečno za svaki mjesec u borbenom sektoru te ukidanje smanjenja mirovine. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba predstavili su danas potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, koji su istaknuli kako je riječ o nastavku uređivanja prava sa sustavan i sveobuhvatan način. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izrazio je zabrinutost zbog, kako je naglasio, govora mržnje u Kninu 5. kolovoza, pravosuđe i policiju prozvao je zbog izostanka reakcije, poručivši da je izvikivanje takvih poruka napad na ustavni poredak Republike Hrvatske, dok je Ustavni sud i DORH pozvao na postupanje. Pupovac je na izvanrednoj konferenciji za novinare danas utvrdio da su se u poslijepodnevnim satima 5. kolovoza na dan obilježavanja 31. obljetnice operacije Oluja na kninskim ulicama i ugostiteljskim objektima mogle čuti poruke koje predstavljaju ozbiljan napad na ustanove, vrijednosti i demokraciju, naglasivši da mržnja i pozivanje na zločin nisu spojivi s patriotizmom. No, zajednica branitelja Zajedno priopćila je danas kako je ovogodišnja proslava Oluje u Kninu protekla mirno i dostojanstveno i bez ikakvih oblika nasilja, a da se pojedinačni povici izvan službenog protokola ne mogu koristiti kao argument za optužbe o ekstremizmu. Proslava u Kninu protekla je mirno, dostojanstveno i bez ikakvih oblika nasilja, ugrožavanja sigurnosti ili narušavanja javnog reda. Pojedinačni povici izvan službenog protokola ne mogu se koristiti kao argument za optužbe o ekstremizmu, niti se njima može dovoditi u pitanje veličanstveni karakter Oluje. Priopćila je ta krovna organizacija braniteljskih udruga ratnih postrojbi Međimurske županije. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. USKOK je jučer objavio rezultati vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Građani Gospića već su u 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je to jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Resorna ministrica Marija Vučković pak odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
2: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju, i na inspektorat, i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme.
3: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. 3 mjeseca smo, malo manje od 3 mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Temperature će malo pasti, samo za koji stupanj, ali to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, rekao je meteorolog Zoran Vakula.
4: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
1: Vrijeme.
0: A u Osijeku je 35 stupnjeva, tlak je 1012 hektopaskala, vlaga je 34%, vjetar je sjeverni 4 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju djelomice ili pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni uz najnižu temperaturu od 19 do 22 i najvišu koja će se kretati između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite pratite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići prekinut je promet između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u oba smjera. Na mjestu prometne nesreće na 10. kilometru u smjeru Zagreba, kolona u smjeru Zagreba je duga 7 km, a u smjeru mora oko 2 km. Između čvorova Ogulin i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 15 sati zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulje čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dugotrajna suša i nepovoljne vremenske prilike spustile su Dravu kod Osijeka na povijesni minimum otkad postoje mjerenja. Prizori golemih sprudova privlače pogled, ali i pozivaju na dodatan oprez u plovidbi Dravom, Savom i Dunavom. Ova hidrološka situacija promijenila je izgled našeg bisera, Kopačkog rita. No mjesta panici nema, a ravnatelj Ivo Bašić i stručni voditelj Vlatko Rožac otkrivaju kako kroz nove projekte povećavaju otpornost parka, koji unatoč svemu bilježi izvrsnu posjećenost.
3: Ove godine imamo zaista ekstremno niske vodostaje, ali što se tiče samog posjećivanja, dakle imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja. Ono što valja istaknuti, da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor. Trenutno još uvijek je vodostaj na tim nivoima da možemo ploviti i vjerujemo da će tako ostati i do jeseni. Kopački rit je u svako doba godine prekrasan, izazovan, a ono što valja istaknuti da u ovim ljetnim mjesecima, kada govorimo o strukturi posjećivanja, da su to većinom stranci, to nas veseli, jer već nekoliko godina komuniciramo kako bi stvarno željeli da onu strukturu posjetitelja od 70% koja je u korist hrvatskih posjetitelja, da pokušamo mijenjati u korist stranih, a naravno ne smanjujući broj posjetitelja iz Hrvatske. Osim svibnja i lipnja, nama su vršni mjeseci rujan i listopad, odnosno logično je kada krene škola, jer prije svega osim zaštite prirode, naša zadaća je educirati i promovirati ono što činimo, a što je važno za zaštitu prirode, tako da naši najmlađi su nama ovdje i najčešći posjetitelji.
4: Radi se o restauraciji, odnosno obnovi prirode. Znači, Hrvatska je obveznik kao članica Europske unije provesti obnovu prirode i postoje rokovi do 2032. I oni kasniji rokovi. Zapravo radi se o 50-godišnjem periodu. U ovom prvom početnom periodu mi ćemo provesti nekoliko restauracijskih projekata. Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi na neki način poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.
0: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

0: se kupa gotovo 60 godina i to svaki dan kada je temperatura iznad 25 stupnjeva. S gospodinom Gutertom razgovarala je Ana Vulić.
1: A šta ćete, mora se doći na plažu, tu je najljepše, tu je jedino da se može čovjek opustiti. U gradu ne možete, u gradu je previše toplo, a ovdje je sasvim nešto druga atmosfera i...
2: Otada je oko vas je zanimljivo upravo to što se vi ne predajete ni sa 92 godine. Igrate i nogomet, koliko čujem.
1: Pomalo nogomet, tu i tamo nađem neku žrtvu za tenis, ali uglavnom kupanje. Sada preko ljeta se dolazi svaki dan na kupanje.
2: Što je to tako čarobno u toj našoj Dravi?
1: Možete se vladiti. To jedino možete u Dravi, puno ljepše nego recimo na Kopiki. Tamo je, ako dođete i pogledate kako ta Kopika izgleda, ona je u jednoj prašini. Znate, ja ne znam kako ljudi tamo mogu egzistirati. A ovdje ne možete bos hodati po ovoj tu polu
2: kamenu,
1: pola pjeska je, ne možete hodati zato što je previše vruće.
2: Pamtili ste Dravu i kada je bila duboka, pamtite Dravu i sada kada je ovako povijesno niska. Što vi kažete na to?
1: Čujte, nekada u ovo doba je bila Drava 2-3 metra više nego sada. I tu smo se kupali i onda kad je Drava toliko porasla, onda smo bježali između dva mosta na betonski podi i tamo smo se kupali. A inače ovdje je jako lijepo. Znači to popodne kada nastupaju te visoke temperature, ovdje je divota.
2: Imate li prijatelja svoje dobi koji dolaze ovdje s vama? Vidjeli smo sa strane, evo, kada smo došli, ima ovdje kupača, ali ja mislim da vi imate ovdje i simpatiju.
1: A nemam ja simpatiju, tu ima puno cura, ali ne, tim nisam se nikad bavio.
2: Što biste poručili evo nama mladima koji nekako žure kroz život? Vi ipak niste žurili, radili ste prije na željeznici, međutim otišli ste u mirovinu, smirili ste se i nastavili ste se kretati, niste se predali.
1: Ne, nastavio sam živjeti kao i prije mirovine. U mirovini sam od 90-ih godina. A to je, hvala Bogu, već preko 30 godina. I kretati svaki dan, ja svaki dan idem, bez obzira na temperaturu zraka, idem do parka, tam gdje igraju tenis, i tamo čitam novine, tako da prije podne ispunjena. Tako da može se podneti.
2: Dakle, da biste doživjeli 92 godine, ključ je zapravo kretanje.
1: Sigurno je kretanje, a bez kretanja nema ništa, ne možete ništa.
2: Sjećate li se možda neke anegdote koju ste imali ovdje na želji, evo, s obzirom da dolazite već preko 60 godina?
1: Čujte, ja sam tu doživljavao razne epizode ljubavne.
2: Aha, znači znala sam da se radi o ljubavi.
1: Da, ali drugi ljudi su tu, druge cure su tu manevrisale. I sad još one dolaze sada još za kupanje, iako već imaju 60-70 godina.
2: Rekli ste mi i da ovdje malo nizvodnije postoji jedan još potopljeni brod za kojeg mnogi ne znaju.
1: Pa puno njih znaju za taj brod. Možete ga pogledati, još mu je jedan dio viri van. A to je opasno, znate, to je jako opasno. Kad vidite u plišaku pa zapnete taj brod, znate. I zato ja apelujem na ove naše vode koje imaju nadležnost za rijeku Dravu da izvadi to. Čuj se, oni

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je jutros pretučen Tihomir Pein, dugogodišnji nogometni sudac te direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga napala dvojica maskiranih muškaraca dok je tršao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja. A napad na Tihomira Pejna osudio je gradonačelnik Ivan Radić. S velikom zabrinutošću primio sam vijest o jutrošnjem napadu na Tihomira Pejna. Razgovarao sam s njim i poželio mu brzi i potpuno oporavak. Najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja. U Osijeku nema i ne smije biti mjesta za nasilje, netoleranciju i samovolju. Vjerujem da će nadležna institucija žurno utvrditi sve okolnosti ovog događaja. Osijek gradimo kao grad sigurnosti, međusobnog poštovanja i zajedništva u kojem se svatko osjeća sigurno i dostojanstveno. Te vrijednosti nemaju alternativu, izjavio je u svom priopćenju gradonačelnik Ivan Radić. Sutra će se u Osijeku održati humanitarna akcija Snaga koraka za Jakova, kojom će se na originalan način, povezujući sport, rekreaciju, a na prepoznatljivim osječkim lokacijama, prikupljati novac za dječaka s posebnim potrebama petogodišnjeg Jakova. Cilj akcije je prikupiti 4692 eura i 19 centi za nabavu specijalizirane medicinske autosjedalice. Na 6 lokacija u gradu građani će imati priliku sudjelovati na čak 6 različitih treninga na 6 gradskih lokacija. Program traje od 9 do 21 sata. Treninge će voditi kineziolozi Osječkog Kaizen centra. Detalje možete pronaći na mrežnim stranicama Radio Osijeka. Inicijator ove akcije je Petar Milović, Osječanin, koji je u svibnju tršao za djevojčicu Milu iz Osijeka, a prije njega čućemo i koordinatora akcije Andreja Požgajna.
2: Radi se o humanitarnoj akciji u kojoj prikupljamo donacije za maloga Jakova. Cilj ove akcije je prikupiti, dakle, sredstva kojima će se kupiti specijalna sjedalica za Jakova. Radi se o iznosu od 4692 eura i 19 centi. Za sada je skupljeno nešto malo više od 30% sveukupnog iznosa, što nas jako veseli i pokazuje zapravo da su ljudi prepoznali ovu akciju i odazvali se. Tako da, s obzirom da je tek sutra glavni događaj ove humanitarne akcije, daje nam nekakvu nadu da će ovo sve zapravo proći u jednom odličnom toku.
3: Na 6 lokacija ćemo biti, počinjemo u 9 ujutro, završavamo, zadnji trening je u 19 naveče. Volio bi da ljudi odu na web stranicu Snaga koraka, na Instagramu imaju isto, da tamo sami malo promiškaju snagakoraka.com, da tamo sve lijepo pogledaju, imaju tamo način na koji se mogu uključiti u same treninge, isto tako imaju i način na koji se mogu uključiti za prikupljanje sredstava.
1: Sport.
0: Karlo Plazina.
4: Pobjede nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su u Litvišćak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu te Pajaziti, Daleson i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
5: Nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
4: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
0: Nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone pred nogometašima Osijeka utakmica je drugog kola domaćeg prvenstva u kojem će sutra u 18.30 gostovati kod Rudeša u Velikoj Gorici. Utakmicu je na današnjoj konferenciji za medije najavio trener Osijeka Federico Bessone.
6: It's going to be a completely different game, so the idea is to go and try to compete the same or even a little bit better than we did last week. Once again, as I said to you last week, we were ready for Gorica and we are ready to play against Rudeš.
7: Sada živimo u ovom mentalnom momentu, ali ako nastavimo živjeti samo u tome, ako se opustimo, to će biti velika greška. Moramo zadržati istu razinu igre, boriti se, ako ne isto, ako ne više, onda barem na istoj razini kao u prošloj utakmici. Ovaj cijeli tjedan se pripremamo na drugi način igre. Gledali smo utakmicu s Rijekom i naravno igraju potpuno drugačiji sustav igre, tako kao što sam vam rekao prošli tjedan na konferenciji, kako smo se pripremali za utakmicu protiv Gorice, tako se sad na drugačiji način pripremamo za utakmicu protiv Rudeša.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 35 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlaga je 34%, a vjetar je sjeverni 4 metra u sekundi. Prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra, djelomice ili pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, najniža temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna kretaće se između 30 i 33 celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: smo Radio Osijek.
1: Na valu ljeta.
2: Povijesno nizak vodostaj rijeka najprije ostavio brodice na suhom, a sada probleme stvara i najvećim plovilima. Na pojedinim dijelovima plovnog puta Dunav je dubok samo 1,20 m. U Vukovaru je već tjedan dana privezan kruzer, a zastali su i teretni brodovi. Vanessa Kupina razgovarala je s umirovljenim kapetanom Ivanom Barovićem.
3: Vi ste vidjeli sva lica Dunava i Sante i visoke vodostaje, poplave, niske vodostaje. Jeste li zabilježili ovakav slučaj da se jednostavno pored Vukovara Dunavom ne može proći?
4: Pa ovakvih situacija baš i nije bilo. Moram priznati, kao što ste rekli, bilo je i ledostaja oko Dalja, bilo je visokih vodostaja kada smo recimo na ovom mjestu imali poplavu, međutim ovako nizak vodostaje nikad nije bio.
3: Kakva je situacija sa plovnošću? Je li bilo da je toliko dugo obustavljen plovni put ovdje kraj Vukovara?
4: Pa ne, rijeka Dunav je inače poznata po tome da je plovna maltene 365 dana u godini. Međutim, događalo se par dana u iznimnim situacijama zimi, da li zbog santi leda ili poplave, pa onda zbog prolaza ispod mostova. Međutim, ovakve situacije se stvarno nikada nisu događale.
3: Neki su brodovi zaustavljeni, neki su nažalost i zaustavljeni u mulju, neki u lukama. S čime se sada suočavaju posade i kapetani tih brodova, bilo teretnih, bilo putničkih?
4: Pa da, kao što vidite, nije to samo stvar na Dunavu i na Rajni je problem. Vodostaj je nizak u čitavoj Europi, navodno i neke manje rječice su na pragu presušivanja. Situacija je takva kakva je, kapetani moraju upotrijebiti sve svoje znanje kako bi mogli sigurno dovesti brodove u luke. Druga je stvar opet koliko je isplativo nakrcati brod do 50% svoga gaza da bi mogao proći na određenim područjima.
3: Evo, iz vašeg iskustva što nam možete reći o budućnosti? Je li ovo sada neki izolirani slučaj ili se ovakve ekstremne situacije zapravo mogu očekivati i u budućnosti? To su naravno klimatske promjene i drugi faktori iz vašeg iskustva što nas čeka u budućnosti?
4: Pa bojim se da ne možemo biti previše optimistični, ali moramo poduzeti određene korake. U svakom slučaju mislim da treba tu i znanstvenici i struka čitave Europe, čitavog svijeta nešto poduzeti, jer ovo je situacija kad imate sušu kod nas, a imate poplave, ne znam, na nekom drugom području. Očito je da nekakve svoje navike moramo mijenjati i da moramo se dogovoriti što ćemo i kako ćemo dalje. Ovo nije zaseban slučaj, kažem, bilo je različitih situacija, možda će nas na zimu dočekati nekakav led ili ko zna što, ali sve su to klimatske promjene.
3: Hvala vam puno na ovome razgovoru i mi ćemo samo za kraj još spomenuti kako je najniži izmjeren vodostaj ovdje kod Vukovara bio prije 100 godina, -110 cm, danas je on -60 cm.

U Osječkom zoološkom vrtu ponovno je organiziran noćni kamp za djecu od 8 do 12 godina. Boravit će u zoološkom od 18 sati do sutra u 11, spavati u šatoru, hraniti životinje, sudjelovati na radionicama i obići vrt noću sa svjetiljkama. Prijave za ulaznice obavljaju se na mrežnoj stranici Osječkog zoološkog vrta, a mi ćemo se u idućim minutama prisjetiti kako je bilo na prvom, izuzetno posjećenom noćnom kampu u srpnju. Jeste li ikada spavali u zoološkom vrtu i znate li uopće koliko dugo spava jedna žirafa? Odgovore na ova pitanja saznali su polaznici prvog noćnog kampa u Osječkom zoološkom vrtu.

0: Hrvatske, možemo reći. Organizira se noćni kamp u Zoološkom vrtu, upravo tu kod nas u Osijeku. Ideja bila prvotno 16 djece da bude svaki vikend, s petka na subotu naravno, od nekih, ajmo reći, 18-19 sati do ujutro do 11 sati. Međutim, u tom kratkom roku kad smo mi dali prijave, se prijavilo 25 djece, pa smo morali proširiti i nabavili smo i opremu, šatore i sve ostalo što trebamo da bi djeca bila tu i sigurna i dobro se osjećala tijekom noći. Tako da smo odmah popunili dvije grupe i dogovaramo sad naredne grupe za 8. mjesec, odnosno za kolovoz. Ono što je zanimljivo da djeca u ovom angažmanu će po prvi puta provesti noć u Zoološkom vrtu. Tu su sigurni uz dva edukatora, timaritelja i ostale djelatnike koji su budni cijele noći i paze na njih, ali oni će i u dugu noć imati aktivnosti, tako da taj noćni kamp i ostane u sjećanju. Što je bitno za naglasiti ovdje je da imaju večeru, doručak i užinu. Osim toga, peći će sježave, kolači će i družiti se naravno sa našim djelatnicima, ali i međusobno. Raspoređeni su naravno u šatorima sukladno spolu, kroz upoznavanje na početku toga, zatim hranjenje životinja, obilazak akvarija i ostalih nastambi, pa i slavonskog sela na kraju, se događa to neka, ta neka interakcija i aktivnost koja će, nadam se, ostati njim osjećanjem za cijeli život.
1: Pa u pravilu, znači, su svi budni, odnosno jako malo spavaju, znači, ono što možemo reći da žirafa spava na dan 10 minuta u nekoliko navrata, tako da je ona cijelu noć budna. Sve, znači, velike divlje mačke, one su uglavnom aktivne u noći ili ujutro, tako da ono kad se prolazi Zoološkim vrtom pa se vidi da lav spava, sad će biti, znači, prilika da djeca vide kako je lav u biti kad je najaktivniji, znači u sumrak i ujutro u zoru. Sigurno će sad čuti i rika lavova i hijena i ne znam i zebre i magaraca, tako da će definitivno biti nešto što inače ne mogu doživjeti u Zoološkom vrtu.
2: Ja sam Lora, imam 9 godina. Moji roditelji su mi predložili. A rekla su, želiš li ići na kamp u Zoološki? Ja sam rekla da želim.
3: Ja sam Anđela i imam 9 godina. Očekujem da će biti lijepo, da će biti zabavno i da ćemo naučiti puno toga. Pa ja bi najviše čula zvukove vuka i vidjela ga. Ja ga nikad još nisam u Zološkom vidjela.
4: Zovem se Tvrtko, imam 10 godina. Pa kad sam čuo da moja sestrična Lora želi ići na kamp, onda sam ja htio ići s njom. Pa da budemo nekad zajedno. Da vidimo puno životinja i da ih hranimo. Bio sam na kampu sa tatom i prijateljem. Pa sad sam se navikao pa znam kak je spavati u šatoru.
5: Ja sam Mila Horvat i imam 8 godina, sad ću 9 napuniti. Došla sam kako bi naučila dosta toga o životinjama i kako bi se možda čak i upoznala s nekim. Zapravo sam mislila da ako upoznam nekog da će mi biti još bolje i pamtit ću sigurno ovo, pošto znam da će biti jako zabavno, a meni obično kad je zabavno uvijek zapamtim to. Tako da, jedva čekam da počne pa da se možemo družiti.
6: Ja se zovem Ana Marija Dubnjak. Nemam baš puno straha zbog sam već se kampovala i meni najbolje kad upoznam neke druge ljude da se mogu s njima družiti.
7: Ja sam Lana, pa ja mislim da će biti jako zabavno. Meni mama rekla da to kao vidjela, onda je pitala hoću li će, onda sam ja rekla da hoće, da sam ja bila onako jedno 5-6 žološka na svijetu zato što je jako mi zabavno.
8: Uljepšaj si dan

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovine te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja mirovina. Za razdjela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Najavljene izmjene zakona komentirali su i stranke Možemo, o čim se prijedlozima o povećanju braniteljskih mirovina je već raspravljala u Saboru. Saborska ih je većina odbila, pa su napisali nove, ali one nisu stigle u Sabor. Zastupnik Damir Bakić.
3: Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego, dakle, koliko sam ja razumio, ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Ono što je još možda zanimljivo za istaknuti, donekle iznenađujuće, je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
0: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. Varvodić je najavio i koje će promjene biti sljedećih dana.
4: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
0: U Sinju su počele 311. alkarske svečanosti, koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika alke, alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
5: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvanrednu alku.
0: Neslužbeno doznajemo i nove cijene goriva koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka, no treba reći da konačnu riječ ipak ima vlada koja će prije utorka odrediti cijene goriva. Dakle, neslužbeno vozače će tako od utorka na benzinskim pumpama dočekati cijene Euro Supera 95 od euro i 60 centi po litri, odnosno 2 centa manje nego što je sada. Euro dizel 1,77 eura po litri, poskupljenje od 3 centra, plavi dizel 1,25 eura po litri, odnosno poskupljenje od 3 centa.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku visokih 36 stupnjeva, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlage je 31%, a vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi. Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje vruće i vrlo vruće. Prognoza za sutra djelomice ili pretežno sunčano. Sredinom dana i poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjever i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

18 sati i 8 minuta imamo poruku slušatelja koji je izgubio mobitel i to na autocesti. Poruka glasi: poštovani, ako možete objaviti, zaboravili smo mobitel na krovu. Pao je na autocestu kod izlaza Slavonski Brod zapad, smjer prema Lipovcu. Ukoliko ga netko vidi, može se javiti nama u redakciju na telefonski broj 207 777 kako bismo dali podatke našeg slušatelja Ladislava.

0: vijest koja nam upravo stiže iz Vukovara. Ogromna navala obilježila je prvi dan prodaje ulaznica za veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, zbog čega je u jednom trenutku pao i online sustav za prodaju. Prodaja ulaznica započela je u podne, a tisuće obožavatelja satima su strpljivo čekale u nepreglednim kolonama kako bi osigurale svoje mjesto na ovom glazbenom spektaklu. Iako je službena prodaja započela točno u podne, brojni Vukovarci i posjetitelji iz drugih krajeva Hrvatske i inozemstva stvorili su redove ispred prodajnog mjesta satima ranije. Fizička prodaja organizirana je u rodnoj kući Lavoslava Ružičke. Zbog nezapamćenog interesa i tisuća istovremenih pokušaja kupnje preko internetske platforme Spotify Events, sustav je privremeno pao pod opterećenjem. Unatoč ljetnim vrućinama, među okupljenim obožavateljima vladala je pozitivna atmosfera bez napetosti. Poslušajte još nekoliko važnih informacija o ulaznicama i koncertu. Koncert će se dakle održati u subotu 29. kolovoza u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Za potrebe koncerta osigurano je oko 30.000 ulaznica, a jedna osoba može kupiti najviše 10 komada. Regularna karta iznosi 40 eura, fan pit je 60 eura, dok VIP stol za 6 osoba stoji vrtoglavih 600 eura. Fizička prodaja u Ružičkinoj kući nastavit će se tijekom sutrašnjeg dana i u nedjelju od 12 do 22 sata, odnosno do potpunog rasprodavanja. Glazbeni događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarnu dimenziju. Kako navode organizatori iz grada Vukovara i Thompsonov tim, cjelokupna dobit nakon pokrivanja troškova bit će donirana za dva velika projekta. Završetak izgradnje studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru.
1: Mi smo Radio Osijek.
2: Na valu ljeta.

Gnosic. Ljetni radio.

0: Kulturna renesansa i nova era zabave stižu u Čepin. Kolega Željko Kovačević u ekskluzivnom i dinamičnom razgovoru ugošćuje Ivana Kristijana Majića, urednika i voditelja programa nove spektakularne koncertno-kongresne dvorane EVE Music Hall u Čepinu. Saznajte sve o projektu iza kojeg stoji investitor Marko Pipunić i čuveni svjetski arhitektonski studio BIG.
1: EVE Music Hall je njeno puno ime, ime koje isto sugerira njenu funkciju kao nekakvog svjetionika kulturnog ovog našeg kraja. Često komentiraju pa kako to strano ime za jednu našu dvoranu, ali zapravo zaista i je želja da ova dvorana komunicira i hrvatsku kulturu i ovaj naš slavonski kraj puno dalje od same Hrvatske. Tako da je i ime u tom smislu izabrano, EVE na engleskom je i večer, dakle to neko večer uoči nečeg bitnog, odnosno trenutak kad se događa nešto bitno kao što je Christmas Eve. Druga točka koja je isto zanimljiva je zapravo riječ ime Eva kao žene koja je donijela jedan novi život, što mi zaista želimo i da ova naša Eva donese cijelom našem kraju. Bjarke Ingels sa svojim studijom je zapravo arhitektonski dovršio ovu priču koju je investitor Marko Pipunić osmislio kao ideju. I stvarno ovdje pričamo o jednom svjetskom brendu. Oni na svim kontinentima, osim na Antartici, imaju svoje zgrade, imaju svoje studije u velikim gradovima diljem svijeta i zaista su iza onih ikonskih velikih projekata koji su promijenili neke stvari. Grade različite namjene, od hotela, stambenih naselja, muzeja, ali i nekoliko koncertnih dvorana, od kojih zanimljivo je, upravo će EVE biti jedna od onih koje su zadnje dogorene, ali prve otvorene. Uz to, nedavno je zaista u Europi dosta kao vijest velika buknulo to da će oni biti i autori nove hamburške opere Uz vodu. Tako da zaista ovdje govorimo o trenutno najfrekventnijem i najambicioznijem arhitektonskom studiju i zaista je lijepo da će Hrvatska jednu njihovu zgradu dobiti, a pogotovo na jednom ovako neobičajnom mjestu kao što je ova lokacija u Čepinu.
2: Od akapele, zborova, solističkih koncerata do rock koncerata, sve će moći ova dvorana ponuditi i to zbog posebne akustike.
1: U svakom slučaju, brže će se izgraditi ova dvorana nego je trebalo promišljanje o tome kako je napraviti. Vrhunski su partneri izabrani da rade na ovom. Od arhitekta kojeg sam spomenuo do Theater Project sa jedne 75 godina stare tvrtke iz Londona koja se ciljeno isključivo bavi akustikom, smišljanjem kazališnih koncertnih dvorana i to im je jedini posao. Dakle, oni su nam suradnici na dvorani, primarno se bave pitanjima akustike i osmišljanja cijelog scenskog prostora, tako da zaista meni osobno isto jedna velika škola je bila ova suradnja s njima i obilazak različitih dvorana diljem Europe kao nekakvu studiju prije nego što smo ovdje krenuli raditi i osmišljavati ovu našu. Riječ je o jednom sustavu aktivne akustike koja kombinira prirodni zvuk prostora sa određenim fizičkim ili elektronskim pomagalima kako bi zaista, i to sam čuo na svoje uši u drugim dvoranama, dobili idealne uvjete za potpuno različite programe. Dakle, bio to jedan solo pjevač uz akustičku gitaru ili punk koncert, dvorana će zaista moći ponuditi vrhunske uvjete i za izvođača i za publiku da to čuje na pravi način.
2: Čuo sam da jedan Mark voli AC/DC, ali o tom ćemo drugi puta. Muzej navodno se isto priprema.
1: Tako je, Play Media je tvrtka iz Barcelona koju smo izabrali za partnera za ovu priču muzeja, negdje oko malo više od 500 kvadrata prostora unutar zgrade će biti posveđeno tom jednom interaktivnom izložbenom prostoru. Opet bit će zašto stalno te strance dovodite. Riječ je o tome da pokušavamo na najbolji način prevest ono što u hrvatskoj kulturi imamo na jezik koji govori cijeli svijet. A ovdje smo zaista pronašli igrom slučajnosti suradnike, izrazito motivirane ljude koji su još više od nas sretni da rade na ovom projektu, koji rade u muzeje po cijelom svijetu, a rade ih na način da stalno mijenjaju logiku što to muzej je. Dakle,
2: ovo će biti glazbeni muzej,
1: o? Tema će biti glazba, ali mislim da će biti oblik muzeja koji niko od nas nije posjetio. Sve što oni trenutno stavljaju u koncept ovog muzeja je zaista inovativno, uzbudljivo i mislim da ćemo ovime dobiti jednu sjajnu turističku točku također, osim ove kulturne komponente koju će svi posjetitelji šire regije moći obilaziti, koja će se nadopuniti na ponudu koju imamo u drugim prostorima u regiji kao što je Park prirode ili kao što su muzeji u Osijeku i u Vukovaru. Ali na jedan skroz novi, inovativni način, a glazba je jedna točka koja nas sve povezuje, je jedna od najznačajnijih elemenata koji zapravo izdvajaju ljudski rod od ostatka živog svijeta. To je jedna vrhunska specifičnost i ljepota koju čovječanstvo gradi od svog početka i mislim da će ova priča, kako će biti ispričana o glazbi, odnosu čovjeka i glazbe, zaista taknuti svakoga od nas.
2: Ja to čekam neki koncert posvećen Dori Pejačević, primjerice. Dobro, ajmo samo kratko za kraj o brojkama. Bit će i open air, zapravo, kako to se lijepo kaže na hrvatskom, prostor na kojem će biti, moći biti jako puno ljudi, ali negdje oko 2000 ljudi je ukupno, čini mi se, sjedećih, stajećih mjesta.
1: Mala dvorana nam je 308 sjedećih, prilike malo manje nego duplo stajećih. Imamo krovnu terasu za 300-tinjak sjedećih mjesta za one male posebne koncerte s pogledima na polja. Velika dvorana je jedna velika novost, ona ima tribine koje se mogu uvući i potpuno zatvoriti i promijeniti, transformirati dvoranu na način da 1021 sjedeće mjesto može osigurati u zaista veliku, dobro opremljenu pozornicu, ali isto tako može napraviti od 2800 mjesta stajaći, opet hrvatska riječ, setup, pa da možemo imati i ove koncerte ozvučene. Ali jako velik dodatni element u ovom projektu biti će ti vanjski koncerti na kojima ćemo raditi različite konfiguracije. Dakle, tu ćemo što sjedeće koncerte za veliki broj publike, za gostovanje nekih velikih orkestara, klasičnog repertara, što zaista regionalne, nacionalne i međunarodne svjetske zvijezde planiramo dovoditi ovdje na velike koncerte sa desetinama tisuća posjetitelja.
2: Jedva čekamo. Hoće biti još nekakva prezentacija, predstavljanje? Hoće li biti još malo govora o dvorani neposredno prije otvorenja ili čekamo proljeće sljedeće godine?
1: Pa mi smo sad svakako tek najavili projekt. Malo je postao prevelik da ga skrivamo, budući da iza nas stoji gromada od 24 metra visine, 11.000 kvadratnih metara. Dakle, malo je sad kasno da ne pričamo o ovom projektu, ali svakako vrlo skoro krenut ćemo i sa najavom onih programa koje možete početi planirati, staviti u svoje kalendare, tako da tek smo počeli, ali stati nećemo sljedećih nekoliko, pa nadam se, desetina godina.
3: Pojačaj radio i uživaj uz glazbu dobrih vibracija. Uz radio.

sati, 55 minuta. Na današnjem balu ljeta upoznali smo osječku legendu Otona Gutarta, provjerili probleme s niskim vodostajem Dunava kod Vukovara, prisjetili se ljetnih radosti u osječkom noćnom kampu za djecu i svjedočili ogromnom interesu za Thompsonov humanitarni koncert u Vukovaru. U režiji ovog poslijepodneva Emanuel Mihalj, u 18 sati stigao je Karlo Poljak. Glazbeni odabir potpisuje Dragan Lenart, vijesti još u 19 sati uređuje i čita Neven Knežević. Moje ime je Marija Vukasović-Petrinović. Slijedi emisija na mađarskom jeziku, hvala vam što ste bili s nama i želimo vam ugodnu večer.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je jutros pretučen Tihomir Pejin, dugogodišnji nogometni sudac te direktor zračne luke. Oko 7 sati su ga napala dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u gdje je utvrđeno da nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja. Napad na Tihomira Pejina osudio gradonačelnik Ivan Radić. U priopćenju uz ostalo rekao je da u Osijeku nema i ne smije biti mjesta za nasilje i netoleranciju. Osijek radimo kao grad sigurnosti, međusobnog poštovanja i zajedništva u kojem se svatko osjeća sigurno i dostojanstveno, izjavio je gradonačelnik Radić. Napad je osudila i županica Nataša Tramišak. Iako je ovo izoliran slučaj, ne smije se ponoviti i nasilje nikada ne smije postati sredstvo obračuna u našem društvu. Nasilje nema i nikada neće imati opravdanje, poručila je uz ostalo županica Nataša Tramišak. Sutra će se u Osijeku održati humanitarna akcija Snaga koraka za Jakova, kojom će se na originalan način, povezujući sport, rekreaciju, a na prepoznatljivim osječkim lokacijama, prikupljati novac za dječaka s posebnim potrebama petogodišnjeg Jakova. Cilj akcije je prikupiti 4692 eura i 19 centi za nabavu specijalizirane medicinske autosjedalice. Na 6 lokacija u gradu građani će imati priliku sudjelovati na čak 6 različitih treninga. Program traje od 9 do 21 sat, a treninge će voditi kineziolozi Osječkog Kaizen centra. Detalje možete pronaći i na mrežnim stranicama Radio Osijeka. Inicijator ove akcije je Petar Milović, Osječanin koji je u svibnju trčao za djevojčicu Milu iz Osijeka, a prije njega čućemo i koordinator akcije Andreja Požgajna.
2: Radi se o humanitarnoj akciji u kojoj prikupljamo donacije za maloga Jakova. Cilj ove akcije je prikupiti, dakle, sredstva kojima će se kupiti specijalna sjedalica za Jakova. Radi se o iznosu od 4692 eura i 19 centi. Za sada je skupljeno nešto malo više od 30% sveukupnog iznosa, što nas jako veseli i pokazuje zapravo da su ljudi prepoznali ovu akciju i odazvali se. Tako da, s obzirom da je tek sutra glavni događaj ove humanitarne akcije, daje nam nekakvu nadu da će ovo sve zapravo proći u jednom odličnom toku.
3: Na 6 lokacija ćemo biti, počinjemo u 9 ujutro, završavamo, zadnji trening je u 19 naveče. Volio bi da ljudi odu na web stranicu Snaga koraka, na Instagramu imaju isto, da tamo sami malo promiškaju snagakoraka.com, da tamo sve lijepo pogledaju, imaju tamo način na koji se mogu uključiti u same treninge, isto tako imaju i način na koji se mogu uključiti za prikupljanje sredstava.
1: Sport.
0: Nakon pobjede i vrlo dobre igre protiv Gorice na otvaranju sezone pred nogometašima Osijeka, utakmica je drugog kola domaćeg prvenstva, u kojem će u subotu sutra u 18.30 gostovati kod Rudeša u Velikoj Gorici. Utakmicu je na današnjoj konferenciji za medije najavio trener Osijeka Federico Besone.
4: It's gonna be a completely different game, so the idea is to go and try to compete the same or even a little bit better than we did last week. Once again, as I said to you last week, we were ready for Gorica and we are ready to play against Rudeš.
5: Sada živimo u ovom mentalnom momentu, ali ako nastavimo živjeti samo u tome, ako se opustimo, to će biti velika greška. Moramo zadržati istu razinu igre, boriti se, ako ne isto, ako ne više, onda barem na istoj razini kao u prošloj utakmici. Ovaj cijeli tjedan se pripremamo na drugi način igre, gledali smo utakmicu s Rijekom i naravno igraju potpuno drugačiji sustav igre, tako kao što sam vam rekao prošli tjedan na konferenciji, kako smo se pripremali za utakmicu protiv Gorice, tako se sad na drugačiji način pripremamo za utakmicu protiv Rudeša.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku i dalje je vrlo visokih 35 stupnjeva, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlage je 28%, a vjetar je sjeverozapadni 2 metra u sekundi. Za sutra djelomice ili pretežno sunčano, najavljuju meteorolozi. Sredinom dana i poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, je najniža temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna je između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Za nedjelju meteorolozi najavljuju javljaju pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura otprilike kao i sutra, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja. A izgledi vremena za Slavoniju i Baranju do sredine sljedećeg tjedna će biti da će i dalje pretežno biti sunčano i vruće u dnevnom s dnevnom temperaturom između 33 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvat radio i televiziju. Az Eteki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: a radio.hrt.hr címen is.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.

0: DD uz Radio Osijek.
1: Da. Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Dobro večer, mogu reći dobro večer zato što su mi lijepo navukli ove zavese pa ne vidim ništa i super mi je i mislim da se je, da je već onako se, da se smračilo. Evo dragi slušatelji, kao i prije tjedan dana 34 stupnja je na početku naše emisije, pa je sad vi mislite jer je to jutro, večer, popodne, stali je, ali je temperatura onako baš prava ljetna, hoću reći. Pa ne znam kako ćete se rasađivati, ali osanite u tens i onda mrdajte pomalo, nemojte prejako da se još više ne zagrijete. Pa nadam se da ćete to uz radio ovak prebroditi. Ovo kasnije će biti malo podnošljivija temperatura pa će biti lakše tijekom večeri. Evo, znate sami što čeka u našoj emisiji večeras. Ja ću samo kratko ponoviti. Uvodni miks za vas je pripremio naš DJ Daniel. Tu su naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih. Dede Memory večeras se za ovu našu rubriku pobrinuo DJ Damir, bit će to Italo Disco Mix, pa ću kasnije kad dođe vrijeme za to i reći koje su pjesme u njemu. Ta naša rubrika traje do kronike dana, do 22 sata, a nakon kronike nastavit ćemo našu emisiju sve do ponoći. Evo, to je kratko što se tiče sadržaja. Nadam se da znate što sviram u emisiji, nije to nikakvi napor, ni hardcore ili neki druga vrsta. To je jednostavno komercijalni dance u kojoj možete lijepo i pjevušiti i onako, možda neke pjesme i znate pa ćete i pjevati. U svakom slučaju lako probavljivo i lijepo za uživanciju i odmor. Evo na početku pjesma koju svi vjerojatno već pjevate, Sorry Papi, Topiki, Becky, G. To je dakle pjesma koja nam otvara ovo naše druženje večeras. A ja ću samo reći da sam s vama večeras. Za tonskim pultom nam je Karlo Poljak koji je lijepo ovako, onako baš dobro pocrnio, bilo mu je odlično na moru. Pozdravljam njegovu obitelj ako nas slušaju. I uz njega tu je i DJ, odnosno naš DJ Daniel, odnosno Daniel Hojsak. I kroz emisiju vas vodi Dragan Lenart. Evo, lijepo vas nas trojica pozdravljamo. Ostanite s nama i otkačite se, uživajte uz dobro dance glasbu.

20 sati je za pola minute. Nadam se da se dobro, da lijepo odmarate i uživate bez obzira na ovu vrućinu, a nije stvarno teško vrijeme. I bolje samo se držati hladovine i nikud ne izlaziti, za sad barem. Biće podnošljivije kasnije. Evo, čuli smo pjesmu Comes Back Around koju su nam izvali Cascade i Bunt. Inače, Cascade je DJ koji nam dolazi iz Chicaga, Ryan Gary Redden. Inače, zanimljivo je da je 2 godine proveo kad je imao 19 godina u Japanu. Želio je naučiti mormonsku religiju, pa je evo i to čak napravio. Inače, počeo izdavati svoje materijale 2001. godine. S njim je, dakle, i Bunt. Inače, on je bio je to DJ duo, ali je sada Livent Gilekin sam. Uz njega je bio još i Nico Grispin, ali evo sad je on, Bunt je, dakle, je sam Livent Gilekin. Oni su zajedno napravili pjesmu koju smo čuli, Comes Back Around. U nas ćemo čuti pjesmu zanimljivog naziva, neću je prevoditi, I Look Shit and I'm Fine With It, traže Lavinija. Znači, Lavinija nam dolazi iz Rumunjske, iz Temišvara, prekrasna jedna pjevačica, rođena 84. godine i ima 2 albuma, 2005. godine je objavila prvi. Dakle, uz nju je i DJ koji nam je rođen u Austriji, ali je trenutno stacioniran u Berlinu, to je Eli Oaks. Eli Oaks, dakle, i Lavinija i pjesma koju sam najavio, pa je neću sad ponavljati. Kasnije, poslije njih, čućemo pjesmu koja se zove Second Chance, a izvode je Van de Carsten and Apollo, pa onda Alex M. vs. Mark Van Dam and Alex Nigan, pjesma Bang the Drum i tako dalje. Evo, ostanite s nama, lijepo odmarajte i uživajte u Dobro dance glazbu.

Sati 18 minuta, brzo ćemo krenuti i sa našom top listom. Prije toga joj reći ću samo da smo čuli pjesmu Live Your Life koju nam je izveo DJ Shorty. Sad kreće Silence koje izvode Meduza Rani, nakon toga Galantis and the Devils Tax Return i pjesma Stay Alive i tako dalje. Dakle, čekamo da čujemo kako izgleda top list ovog tjedna, a vi ostanite s nama.

0: Radio DD.
1: Top 10 Soft Countdown. Number 10. Number 10.
2: Evo me, krećemo sa preslušavanjem naše top liste, čućemo prije 10 mjesta, a evo kako izgleda ovaj donji dio top liste. Na 10. mjestu pjesma Better Times koju izvode Robin Schulz featuring Barbs, broj 9, novite na našoj top listi, Oliver Heldens, Kreider, Young Funks, IEO. Ne znam se sjećate te pjesme iz 70. Zatim Alesso, One Public, In Your Eyes je broj 8. Na 7. Armin Van Buren i Silver Panda, također novitet Here In My Eyes, Enjoy The Silence. A na 6. Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls.

0: Mándame.
1: Tu sam. Idemo čuti kako izgleda gornji dio naše toplice.

Meduza i Reni i Silence. Na trećem mjestu David Guetta, Third Party, John Martin, Human. Broj 2, Axwell, featuring Bone, Whatever Turns You On. A na vrhu je pjesma Moving to the Sun, koju izvodi Hugel, Alternate i Email Angel.

0: Domaća top lista.
1: Evo, dragi slušatelji, krećemo i sa preslušavanjem domaće top liste. Malo nam je i temperatura podnošljivija, negdje oko 30-31, pa se nadam da će biti još i bolje, pa se nekako lakše diše. Evo, krenula je pjesma koja se nalazi na broju 8, a to je pjesma Preboli, a izvodi je Celestija. Broj 7, grupa Vatra, i to remix pjesme Slatke suze, gorka ljubav, koju je remix koji je napravio Dennis Golden. Broj 6 je pjesma koja se inače znela, a zove se Sada znam. Na petom mjestu je Grše i Rio. Broj 4 i ti i pjesma Nemoj mi raditi to, verzija 2026. Broj 3 je pjesma koja se zove u stvari izvodi je Lelek, i tu još uz njih su Go Ej, Nazar i Kvazar, a pjesma se zove Sjenke. Na drugom mjestu Valovi grada, Kameni, featuring Iva Čurić, a broj 1 Kolonija i Zavijaš ko... Zavijaš ko lud. Tak se zove pjesma. Mislim, ja sam otišao na nešto drugo, Zavijaš nekako drugčije. A u svakom slučaju, evo, uživajte uz ove lijepe domaće pjesme, uz dance glazbu, pa nakon toga krećemo sa rubrikom koja se zove Dede Memory.

0: studio Dede Memory.
1: Evo nas u rubrici koja vas malo vraća u prošlost. Nadam se da nemate ništa protiv, da vas te malo podsjetimo na neke pjesme. Za ovaj mix odebrao je, pobrino se u stvari odebrao je ovaj naš DJ Damir, pa mu evo hvala lijepa na suradnji. A ja ću vam reći koje ćemo sve pjesme čuti u mixu. Prvo Imagination i Dimitri from Paris Back to the Garage mix pjesme Changes. Nakon toga Valerie Dor i pjesme The Night, pa onda Scotch Take Me Up i to remix pjesme, pa Born Talking, You Are My Heart, You Are My Soul, Spanja, Easy Lady, Madonna Holiday, tu će biti odmah još jedna pjesma Madonna Into the Groove, DJ Blackstone, Elektrika Salsa, Black and Crown Disco Mix i P. Lion, Happy Children, Black and Crown Disco Mix. Evo, to su pjesme koje ćemo slušati u ovom našem, ovoj našoj rubrici sve do Kronike dana, koja počinje od 22 sata, pa se nadam da ćete uživati. Tu ima i nekih velikih hitova, a ima nekih manjih, pa evo, lijep početnik za vas koji volite malo stariju glazbu. Još jednom lijepa hvala DJ Damiru, a nadam se da ćete vi uživati u miksu. Nakon Kronike dana nastavit ćemo naše emisije. Ostanite s nama.
0: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakop panog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je oni koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, znači govorimo o Gackoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda, igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, I naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, ne znam, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetlinčena Dejan Perković. Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
10: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
8: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
10: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini, i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
11: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
12: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
0: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
13: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
14: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
13: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
15: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
13: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
14: ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
13: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
0: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov bar sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
2: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
16: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatraće se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
0: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
16: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
0: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
16: Trilateralni sastanak na vrhu u Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
17: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo, dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
18: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
0: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
2: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Ceuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokro mafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
0: Za 260.000 ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Kronika dana.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojim je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
19: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazet Lošo do pobjede je došao nakon 3 pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je 5. trofej, osvojio je tako 3 bare, jednu čoju, te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa sat i pol zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za Čoju.
2: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika Alkara Jure Domazeta Loše.
20: Inspektor, glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
21: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, tri najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
22: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
21: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu dvije utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
23: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone uoči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
24: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
25: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
21: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra, te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
26: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
3: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

22.35 i dalje ste uz Radio Osijek nakon Kronike dana. Evo, nastavili smo ovo našu emisiju Sudjede s vama do ponoći. Ovo što slušamo je pjesma Take Over Control koju nam izvodi Afrojack featuring Eva Simons. Nakon toga Unfazed Shivers, pa Giuseppe Roca Salvado i Joe Rock Benzato i pjesma Pensiero Stupendo i tako dalje. Evo, ostanite s nama, uživajte uz dobru glazbu, uz dobru dance glazbu. Malo nam je i vrijeme smekšalo, kako bi rekao, 28 stupnjeva je sada, pa lijepo, ako ne morate nikuda, nadam se da ne morate, uživajte i odmarajte uz dance, lijepo provodite vrijeme.

točno je 23 sata, slušate Radio Osijek, slušate emisiju Studio DD. Evo krenula je pjesma koja je na njemačkom, se zove Line. Naravno da mi nismo sami, zajedno smo s vama, a Afrojack i Jill Glaze su izvođači ove stvari. Inače, Jill Glaze je DJ koji nam dolazi iz Ciriha, Jill Glazenberg, a on se lijepo sam malo skratio, pa je Jill Glaze. Afrojack i Jill Glaze i Align, to je stvar koja je upravo sada krenula. Cream i Korolova i pjesma koja se zove Amilajš, da bi sam baš i ne jedin dobro, da sad ne kompliciram, u stvari oni su Darkway Cream i Korolova, pa onda poslije toga Tijesto i Beautiful Place, tako dalje. Ostanite s nama, lijepo odmarajte, uživajte, temperatura je sve bolja i bolja što se tiče onako boravka u... A možete se već sjediti na terasi ako vam se ne spava i odmarati, lijepo uživati. Ostanite s nama, čujemo se kasnije, zajedno smo do ponoći. Turn off the night, turn off the red, turn off the heat, turn off the

Evo, kao i obično, dragi slušatelji, u ovo vrijeme nekako vas pozovem i u klub Exit. Neće biti nekakvih promjena u odnosu na inače programe, tako da će večeras i sutra biti ono na što ste navikli, ali oni najavljuju već za sljedeći tjedan Trash and Bass event, pa evo, to će biti dakle 15. Bit će dva flora, na treći floru će biti Marjaniram i Johan, a na drum and bass floru će biti gost iz Srbije, Bane, i te će biti naši minimalist i Šizla, pa vjerujem da će biti stvarno dobro, pa dođite, evo, još ću vas to naravno pozvati i sljedećeg petka. A posjećam vas da je sutra zadnji dan kipara, kolonije kipara Naiva s Ernestinovu. Večeras je bio koncert Tabu benda, a sutra će biti od 15 sati zanimljivo, bit će moto defile, pa moto igre na tisanju kuhanju čobanca, a navečer će biti koncert Lidije Bačić, bit će Vatra show i na kraju poslije svega koncert će održati Ivan Leko band. Pa ako možete, skoknite do Nesinova sutra. A mi nastavljamo slušati dance glazbu, ostanite i dalje s nama.

I na samom smo kraju naše emisije. Evo, dragi slušatelji, samo kratko podsjetnik na vrijeme kako nas očekuje sutra. Malo nas je eto osvježilo, 26 stupnjeva je sada, ali sutra će biti još drugačije, baš dosta promjena. Pa evo što kažu pronosečari. Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, u noći i prije podne se očekuje više oblaka s mjestimice kiše. Poslije podne uz umjeren i jak razvoj oblaka očekuje se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura će biti od 17 do 22, a najviša dnevna od 31 do 36 stupnjeva. Evo, toliko za ovu našu emisiju večeras. Nadam se da ste bili koliko ste mogli uz radio, da ste slušali dance glazbu i da ste lijepo se odmorili i proveli. Do sljedećeg susreta. Pozdravljaju vas Karlo Poljak, Daniel Kojsak i Dragan Lendarski. Želimo vam ugodnu i laku noć. Za slušanje.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako poslije podne stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti, traže hitne akcije. Posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.
1: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način je vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Vidučevcu nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Sčulac. Evo što smo izdvojili.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
4: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je odgovorila da će ipak zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovoga mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije. Slijedila je odmah reakcija i druge strane. Španjolska vlada tako uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i ta mjera na snazi ostaje čak do 7. rujna. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baruh. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Damazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
5: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Laža na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvinskom lađom popratiti i državni vrh.
6: Sport.
0: I Karlo Plazina.
7: Danas će drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvoriti Rudeš i Osijek. Domaćini nakon poraza, gosti nakon pobjede u prvom kolu. Treneri Alen Peternaci i Federico Besone.
8: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
7: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Dvoboj u Velikoj Gorici počet će u 18 sati i 30 minuta, od 21 sat igrat će Lokomotiva i Gorica. Domaćini nakon pobjede, gosti nakon poraza u prvom kolu. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
9: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
10: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
7: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
11: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje,
7: rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, posle podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebitaj s olujnim udarima. Posle podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, no u gorju i malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizdarević.
12: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru